ཨང་ངེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཡུ་ཇུ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཁང་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ སིང་ཇུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཇུག་ཇུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ན་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཡང་ཆུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་བ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་བ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི་ ཆམ་ལིང་ ཁི་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ་ སེན་ནམ་སོ་ ཤ্যামལ্যাང་ ཨ་ན་སུ་ཉམ་པོ་ ཤ্যামེ་ སོ་ ཕུབ་ཇོ་མེ་ ཏ་ནང་ཧེ་ སོ་རོང་མང་ཆུ་གི་ལུ་ཤི་ སོ་རོང་ཀོ་ཆོ་ ཤེབ་དི་སེན་ན་དོ་

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སུ་ཡན་པོ་ནག་ཅུ་ཤེ་མ་སོ་ཕུབ་ཅོ་མེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེ་ཆང་ཐ་མེ་ཅེ་སེ་ཅེ་ཤེ་དེ་སེན་ན་དུ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅེ་ནི་ཕུར་སང་དོ་ཅེ་ཙམ་བ་ཐང་ཤེན་དང་ཡང་ཕུར་སང་དོ་ཅེ་ཙམ་དུ་ཁེན་གེ་ལ་ཡ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅེ་ཅེ་ཤུ་བི་ན་ནམ་ཨང་ངུ་ཁ་ཤེ་ཆེ་སེ་ཤེ་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕང

0: TV mangwa chun yong ni zhang zin rig ni se ji jir xia jir ni chil xie gi zo chen cha kong ji tin mo rang jin ji ka ne la mg ba dang zo li jin gul dang wa shi le cho sta ra chul rig ni khur ji nyam su so ga xi la ts la mg de zo chen li rig ji thun chi le xia xi shtag wa TV mangwa to ba dang ji chi ba xia xi dang ta mang jin ji ta chu le ji ji kun dun xi hu chi ra dong wa rig ke ke li dang ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན རིགས ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ ཁོ ཆེན པའི ཚོ ཞིབ དང ཚོ ནུར ཁོང ཡང ལ རྒུ མ གཏོང བ ཐོན ལས གསར གཏོད ཀྱི འཐབ ཕྱོགས དང པོ བསམ མི ཆེ པར རྒྱ ཆར གཏོང དགོས གསར གཏོད འབྱུང ཁམ ཧོ ཅི ལ སི གྲ སྐྲན པ དང ཐོན ལུབ ཞིབ ཆུ མཉམ རྒྱས གཏིང ས ཡོང བར རྒུ འདི གཏོང བ ཚན ཚུ ལ ཞབ ཕྱི སྟོབ ཆེ རུ གཏོང བ ཉེར ཆུ ལ རྣམ པ ཇེ སང ཧུར ཐག དང གོ ཡི བྱེད དགོས བྱ ཞག གསར གཏོད ལ མ དངུལ འཇོག རྒྱུ གོང འཕེལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དང ཚོ ལྟེ མ རྩ སྟོབ ཆེ རུ གཏོང བ ཇོང་ཅིར ཐོན་ལི་ ཅེ་ མ་ཅུག པ་ནུན་ དང ཉིན་ཁ་ ཁར་བི་ ལམ་སུལན་ ཟིག་པ་ཅི་ ཤ་གི་ བྱེ་ཏ་ནང་ ཡོ ལི་ཆང་གི་ ཧིདན མན་ཧན་ ཐོན་ཁོང་ཨང་ དང་པུ་ཡིན་པ་ དང ཧིདན མན་ཧ་ ཡོ་ཚི་ ཨབ་ཇན་ཡི་ ཇོང་ཅིར ཡོ་སལ ཚན་ཤིབ ལི་ཁོང་ དང ཁ་སར་ཏུལ་ཨ་ཏག་བ ཁི་ལི་ ཚན་ཚལ་ ཆང་གུལ་ཅི་ཅེ་ ཧིདན མན་ཧ་ ཅིག་དལ་ སོ་ཅུང་ཤེ་ནི་ ཆེ་རཏོང་བ དང ཕལ་ཤུང་ག ཁ་སར་ཏུལ་ ཧིདན མན་ཧ་ སོ་ཅུང་ཤེ་ཏན ཚོ་ཤིབ་ཤེ་ནི་ ཤང་ཚལ་ ཐུའི་ ཧིདན མན་ཨ་ ཏི་བི་ མང་བ་ སོ་ཅུང་ཤེ་གི་པེ ནན་ཏོན་ནང་ ཡོ ཆན་ཅེ་ཉིན་དན ཨུ་ཅན་ལོང་ཏག་ཤིབ་ནང་ཤིག་ཡོ
1: དགའ་ལེ་ཁོང་ནི་པེ་བི་ནི་ཚལ་ ཅི་ཉན་ཉིན་ཉན་དེ་ཅེས་ཅི་ཅབ་གང་གི་ཙུང་ལི་ལེ་ཆང་གི་ ཤང་ཧེ་རན་འཛམ་ལུང་སན་ནི་རིང་ཙུག་ཅུ་ཤི་ཝ་ཧན་དང་ཝ་བཞི་གལ་ཏར་ཧོན་ཧོ་ཡི་དང་ཇེབ་ཆན་ནང་ཡོ་དེ ལེ་ཆང་གི་ཀབ་ཇེབ་ཅི་ཤེབ་ཅེད་པེ་འཛམ་ལུང་སན་ནི་རན་དར་ཆེ་མོ་ཉེར་བ་ནི་ཅུ་ཤི་ཅིན་པེ་ནར་ཀ་ངོ་མི་ཐ་ཁར་དང་ཤ་གན་དེ་ནང་བ་ཤིན་པེ འཛམ་ལུང་ལ ངོམ་ཚར་ཆེ་བེ་ཚུང་དག་ཟབ་ཅི་ཁ་གུང་ཚུག་ཤ་ཅེར་ང་ཚུར་ཡེ་ཅི་ཡོ་དེ ཀྲུང་གོ་ཞུགས་ཅིན་འཛམ་ལུང་སན་ནི་རིང་ཙུག་དང་ཉམ་ལི་ཧ་རི་ཡ་ཏང་སབ་ཏབ་དང་ནི་གོ་ལ་ཤ་པོ་སན་ནི་བྱ་ཞག་ཕེ་ཅི་ལ་ཐམ་ངོ་ཐོ་ཁ་གན་དེ་ཏོང་བ་དང་འཛམ་ལུང་ཧམ་ཇུར་བ་དམ་བུ་ངང་པར་ཅེར་གན་དེ་ཏོང་དོ་ཡོ་དེ་ཀྲུང་གི་རྒྱལ་ནང་གི་སན་ནི་ལེ་ཏོན་ལ་མམ་ཐལ་ཁ་ནུ་ཅིག་ཅེ་དང་འཛམ་ལུང་སན་ནི་རིང་ཙུག་ཅིག་ Han dang Huyi ni, Zhongkur Zanib Xia Jiga Yamtsu Jiba Tarim Pejib Xin Bire Tsamtu Ngakjuan Nangwa Ma Sida. Jekib Jian Lak Xia Jin Zan Jirin Kondon Shi Yoda. Zhongkur Shukhu Chi, Jeb Chib Chi Zugla Ngar Shung Yung Me Bi Nzam Nung Sanin Jandar Chenpo Shik Nyer Ji Yichi Yoba Dang. Zhongkur Shukhu Dang Nyam De, Gula Shibu Gungpil Tarji Chil, Stopka Lekhji Sanba Jira Rirgib Shi Ji Yoda. Chen Ji Nyin Dang, Wu Zhen Long, Chen Yi Chin Jim Jeb Chai Nang Shik Yoda.
0: Daka Li Kondon Pei Ni Chila. Qi nir ni nin jing ha zhi, zhong gu ma meng sar xi ya mag du na shten zi xiam zu kang ta, a lab qin jie er jing xu le, zhong gi ya zo xing a mar mag ga jing xu la jie ka tom ni, lu ngu a gub jiu kur vir bji zhin xie wi, a zhu du na su yin jim dun jie ngu cikin zai gu cu yu, zhong gong zhong yang chap su ju jie jin e, zhong yang shu ji tu yi shu ji cai qi yi song xi la nang wa deng zhi le, jim dun ngu cik ba chap zhig nang yu, ha zhi chi su ji vir, zhong gu ma meng jing zhu la mag ga mag mi ya ro yang cu bi, Dang leng a mak ge nen shu le ro yang zhou ba deng, cu ra yong se, shi gai seng tun bi, Zhonghua me meng zhi tin de jie kib jie jie le leng yu. Di ji cu ra yong ji, er gam leng deng ji, er jing shu le chu le hua ng er qin bi, er ng shu a li deng bi zar ji ye wen shi ge hua wu re, ng ge dam ni nyang en xi yu. Cai qi yi song shi le neng ge, luo gub zhe yi gong, zhong gu gong chen deng ge, zhong ge ye zu sheng a mar mak ge ngu che de. Shkangi tang nying kan ha tsukhliya nambar jie xing. Li tong qianbu xide, ཟམ་ལང་ ཧ་ལི་ པ་དང་ ཟེ་ཞི་ ལོ་ཅི་ དེབ་ཐན་ནང་ གོ་པི་ ཡང་ཞུལ་ ཆེམར་ རྒྱ་ཁ་ལང་ ཡོ ཀྲུང་གོ གོང་ཆན་ དང་ མ་དང་ མ་རམག་ ཧོམག་ཚེ ཚེ་ཤུ་ དང་ ཁྲ་ཏུན་ལ་ཏན་ནི་ དོན་པི་ ལབ་ཆན་ ཡང་ཞུལ་ ཉང་ཏུབ་དི་ ཀྲུང་གི་ མ་མང་ཅི་ བྱིན་ཆེ་མེ་པར་ ཤ་ཁ་སལང་ གག་ཇུལ་ དང་ རྒྱ་ཁ་ནི་ རྒྱ་ཁི་ ཤུག་སུ་ཅུ་ཅེར་ ཤ་ཁ་མ་ཏོང་པི་ ཟམ་པི་ར་ གཅུ་ ཆེན་པོ་ཞིག་དེ་ ཅར་ཡོ་ཅི་ སོང་ཡོ ཚ་ཅི་ཡེ་ ཇོ་ཏུན་ནར་སུ་ཡི་ འདེམ་ཏུན་ཅི་ ཟོང་ནམ་ཤེ་བི་ཐོག་ནི་ ཏང་གི་ མ་རམག་ལ་ གུ་ཆེ་དེ་ རྒྱང་ཅུལ་ཤི་པི་ ཨོར་ཏུང་ ཐུ་ཡི་ ལོ་རྒྱི་ཡེ་ ཇར་མ་ངོན་པར་སི་ཡོ་པ་དང་ ཕ་སམ་དང་ དེ་སམ་ཅལ་ཧོ་སུ་དང་ རྒྱ་ཅི་རང་ལག་ཅལ་ཧོ་སུ་ སར་ཅི་ཡེ་སོ་ཅིན་ཅལ་ཧོ་སུ་ཅི་པེ་ཅར་ ཏག་བ་ག་ཆིན་ཤི་ཁུན་དུན་ཤི་ཡོ རྒྱང་ལམ་སར་པི་ཐོ ལུམ་ཐན་ཤི་ཅིན་པིང་གི་ ཤོ་ཁང་ནང་བི་ ཏང་ཀྲུང་ཡང་གི་ཐང་ཁུར་དེ་ ཁ་བི་ཐན་ཅལ་དམ་སབ་ཤི་ནི་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་དེ་རབ་སར་པི་ ཀྲུང་གི་ཆ་ཆི་དམ་པི་ ཅ་ཚོ་རང་ལག་ཅེ་རྒུང་པ་ ཤུག་ཡོང་ནི་ ལག་ལེན་ནས་དར་བ་དང་ ཏང་ཁལ་ ཨ་ནི་ཅེ་ ཐག་ཅུལ་རང་ཅིན་ཅེ་ དོན་ཡང་ལ གོ་ཨ་ཏང་སབ་ལན་པ་ སོང་ཅུང་ ཨ་ནི་ཐ་ཅིག་ཏ་ཤེ་ ཐ་པར་ཤེ་པ་ ལབ་ཆིན་རྒྱང་ཅུ་ཅེ་ ཉང་ཏུབ་དར་པལ་ ཁ་ཅིན་ཏོང་བ་ དེ་རབ་སར་པི་རྒྱང་ལམ་ཐོ་ ཡག་པུ་ཅེ་པ་ཅི་ཤི་དེ་ ཀྲུང་གུ་ནང་བི་དང་རབ་ཅིན་ལ་ཏན་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཟིག་ཅིན་དང་ མ་རིག་ཅར་དར་ཅེ་ཤ་ཅིག་ལ་པུ་ཅེ་རྒྱུན་ཡོང་ནི་ཤ་གན་དལ་ཏོང་ཅིལ་ བ་ཐབ་ལོམ་ལ་ཤེ་གི་ཤེ་སོང་ཡོ ཚ་ཅི་ སོ་གོ་ཆལ་ ལོམ་ཐན་ཅི་ ལི་རི་ཁ་ཁ་མང་ཚུ་ཅེ་ ཐིམ་ཏང་ཉམ་དེ་ ཇོ་ཏུན་ནར་སུ་ཡིན་འདེམ་ཏུན་ལ་ཟིག་ཡོ ཡིན་ལི་དང་ ལི་ཤུ་ལེ ཀྲང་ཤིན་མིན ལོབ་སང་ཇམ་ཚན་ ཝང་ཡོང་ཅི་ཟེ་གུར་ཤི་ཡོ
1: དགའ་ལེ་ཁོང་ནི་པེ་བེ་ནི་ཚལ་ ཚེ་ཉེར་ཉིན་ཅིབ་ཤ་ཏུ་རེ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སུ་ཅུ་ཅེ་ཇིན་ལེ་ཡོ་ནེ རྒྱལ་སྤྱི་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ཇོན་པ་དིན་ཤུ་ཤང་གི་ པེ་ཅིན་དེ་ཁ་སོག་སྟན་ཅི་ཙུང་ལི་ཇོན་པ་དང་པོ་ནལི་པ་ཡི་ཕོ་དང་ཇ་ཆན་ནང་བ་རེ་དེ དིན་ཤུ་ཤང་གི་ ཀྲུང་གུ དང ཁ་སོག་སྟན ཇེ་ཁབ་ནི ནེ རེ་ཅིམ ཇེ་བེ ལེགང ཅིང་ཅེ ཅེ ཆིམ་ཅི་ བཟང་ པོ དང ཇུག་པོ བཟང་ པོ རུག་དབ བཟང་ པོ ཅི་ ཡིན་ དལུ དད དམ པར ཇུ་ཤི་ ཅི་ ཅིན་ པིང གི ཙུང་ ཐུང་ ཐོ་ཁ ཡེ་ ཕོ དང ཇ་ ཆ ནང ནི ཇེ་ ཁབ ནི པུམ ཇེ་བ ཀོང ཕེ དང ངེ ཉི ཉམ ལེ ཏང སབ ཏུང ཅི ཐལ ཁབ ཤུག སེ ཏུན ཛ ཡོ དེ ཀྲུང གུ དང ཁ་སོག་སྟན ཅི་ ཉམ ལེ ཨ་ཡུན ལན ཁང གི ཤུག ནི ཇུ་ཤི་ ཡིན་ པིང ནི ང ཚི ཇེ ཁབ ནི པུ ཙོབ དག ཇིམ ཐལ ཆུན ཡོང ནི ཏུན ཆུལ ཤེ པ དང ཅིག་ཅིན ཅན་གུ ཅིམ ཐམ་ཇུ ནི པན དོན ཕེལ གང་ལག ཤེ པ ཉོ ཚུང མ ཅུ དང མ ཐབར གི ནི ཨ་བགམི ལ དེར ཏུན སུག ཆབ ཁུང སོར མ པ རང་ཡ ཉི ཉམ ལེ ལ ཅམ རི སར ཐོ བ ཇེ ཁན དེ ཏུང བ ཅི ཅི ཇེ ཁབ ནི པུ མ མང ལ ཕམ དེ དེ བི ཅེ བ ཅན གི ཤེ སོ པ རེ དེ ནལི པ ཡི ཧུ ཡི ཁ་སོག སྟན ཤུག ནི ཀྲུང གུ ཤུག དང ཇེ ཁབ ནི པུ ཙོབ དག གན ཐབ ཅི ཅེ ནེ ཆ ལ ཅིག དེ ཚག དམ ལ ཕན་སམ ཅུ ཁང ནེཆུལ ཅེབི མཉམ་ལི ནར་བི ཀོང་ཕེལ དང ནི ཁ་སོག་སྟན དང ཀྲུང་གུམ རེ བ ཆེ་ཚལ སར་ཤིག དེ ལེབ ཇེ གན་དེ ཏོང དུ ལུ ཅེ སོང པ རེ དེ
0: དཀ་ལི ཁོན པེ ནེ ཚལ ཨ་ད་ གվի ཚི ཉེར ཉི ཉི ན ཇེ ཁབ ཅེ ཏུཤི ཇོན པ ཧན ཅན གི པེ ཅིན དེ ཁམ་ཕཏི ཇེ པུ ཤི ཧ མོ ཉི དང ཇེ ཡིམ མོ ཉི ལེ དང ཇེ ཚལ ནང ཨ་ ཤལ ཧན ཅན གི ཏུཤི ཤི ཅིན ཕིན དང ཨ་ཤ་ག་ད་ ཕན ལི ཡོན ན ནམ ཉི ཅེ ཛ་ ཚི ཡ ཚམ ཅེ དང ཧན དེ ན ཟང པུ ཇེ ཏག ཤི པ དང ཁོང གི ཀྲུང་གུ དང ཁམ་ཕཏི ཡ ཇེར་མལན ཛ་ ཏོག ན ཀྲུང་གི གོ ཚལ པ གན རབ པ ཚོ དང ཤི ཧ ནོ ཁ གོང མི ཉམ ཏ ཏོ པ དང ལོ སི ཡ ཅིག དམ ཅིར ཅང པ ཤི ཡིན བེ ཆ་ལུང གི ཉམ སལ རྒྱལ ཉུང བ དང ཨ་དོར་ཤི ཕ་ལམ ཅིན ཏ ཏམ པུ ཡོ ཏུཤི ཤི ཅིན ཕིན དང ཇེ པུ ཤི ཧ མོ ཉི ཡ ཐབ ཅི ཅེ ནེ ཚལ ཨོ ཇེ ཁ པ ཉི པིན དེ བ དེ་རབ སར པི དེ་ནམ གན ཅེ ཀྲུང་གུ དང ཁམ་ཕཏི ལེགང ཅིག ཐན ཚོ པ ཏོ པི དེ་རབ སར པ ལེབ ཡོ ཀྲུང་གུ ཤོགནི ཁམ་ཕཏི ཤོགཏང ལགདང རྒྱེ་ནི རྒྱ་ཁབ་ནི པེ གོ་ཚལ པེ ཇེ་ཐན ཀ་ཅིན དོན་ཆུལ དང ཕན་ཇི ཐོན་པ ཤིཏེ ཀྲུང་གུ དང ཁམ་ཕཏི ཡ ཛ་ཏོ མ་སིམ ལ ཏང སབ སི པ དང མ་རབ་ནི མ་རབ་ཝ་ར ཇིན་ཆུང ཐ་པ ཤེན དོ ཡོ ཅེ སོང་པ ཤལ ཤི་ཧ མོ་ཉི དང མོ་ཉི ལེ ཡི ཁམ་ཕཏི དང ཀྲུང་གི ཐོ་ཐ་ ཝ་སམ ཏ ཐན་ཅལ དམ་སབ ཤེ པ དང ལགདང ཨ་ཇེ་ནི གོ་ཚལ པ གན་རབ ཚི ཏོལ ནང་ཝི ཛ་ཏོ ས་མོ ཤ་ཐན ཏ ཏོང་གི ནང་ནང་ ཇུ་ཤི ཤི་ཅིན་པིན་ནི ཁམ་ཕཏི ཇེ་ཏུན ཚམ་ཏ ནང་ཝ་དི དེ་རབ སར་པི ཀྲུང་གུ དང ཁམ་ཕཏི ཡ ལེགང ཅིག་ཐན ཚོགས་པི ཆལ ལེ་ཡ སར་པ ཟུམ་ཏ ཤི་ཡོ ཁམ་ཕཏི ཤོགནི ཀྲུང་གུ ཅིག་ སཅི ལགལན ཐ ཅིག་ ཏ ཏར་ཇིན པ དང ཀྲུང་གུ ཏ་ཅི ཕན་སམ ཚོགས་པ དང ཇེ་སལ ཏ་ཤང་ མང་ནམ དེ་ལ ཁོ་པི མ་ཧན་དེན ཤི་ཤི་ སོང་པ ཤལ
1: དགལ ཁུང་ནི པེ་བེ་ནི ཚལ རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཇུ་ཤི ཇོན་པ ཁན་ཅན དགལ་བི ཚི ཉེ་བཞིན་ནི ཚི ཉེ་ཏིག་ནི ཝར ཉུག་ཡེར ཕེབ་དེ ཁབ ཇེ་ཅི ཅག་ཅི པི ཉམ་ར ཇེ་ཚུ ཚུག་ཅིན ཅེ ཅིར་ཏང རང་ཅིན ཅེ ཤིར་ཚུ ལ་ཤིག དེན པ རེད ཚུག་ན་དར ཤིག རང་ ཇུ་ཤི ཇོན་པ ཁན་ཅན གི ད་དུང ཀྲུང་གོ ཤོ་ནི ཉེ་རི་ གོ་ལ་ཇ་པོ ཀོང་ཕེ ཅེ ཅིང་གོ་ཏོ་ནི ལོ རང ང ཁོ རིམ ཐོ རམ གལང མལ ཚོང དར ཞིག ཅེ དང

0: ཁྱི ཕྱད མམ རྒྱ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཁྱི དང སྐབས རྒྱ ཆི ཅག ཅིག པའི མམ རྒྱ ཚོགས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི yin la. Nga tsi tamung ga ngan chang yin bi, tamung to mi rig jia rig ni khla zhig song chung xie bi da sim shtambu ta chung tang. Tamung to rig ni khla zhig song chub jia nyam nyong bie zhi la khino jig ba. Tamung to rig ni khla zhig song chub jia jie chi nyam li la gandil tong wa. Tamung to rig ni khla zhig song chub jia gula xie wi ji chung ti cung ta tong wa ji xie ni. Mi rig jia rig ni khla zhig song chub xia chil, zhong ki ji jia diwi mangwa lak chi sim bagi bi ngin zin anang yo. Chilu nitong nye tigli bejin rig ni lang tig jia yu dun dar su wana, rig ni khla zhig dang, hi hu la pan cina bje zhirin zin ba si ba di yin ba dang, zhong yang zhig zhig bu dang, bejin zhong la, bejin zhong qir ma mang si zhong ji ji, tamung to zo nir si ba zhi la.
1: Daga li kong ni pewe ni cili, jia si chi chib kang san jir zhong li kang gi da gwi cien nye ni nye na, lor nga zan jen chan gul zhong a bing gu yik pon zig bi, mam zhi lib yu dun su san jir yong zhig cong dang cuk hang, rang shung tong kong bu dang, རྒྱལ ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Kilgiye ni chepir jenji warntung dodam chunzin adrig su li kaxib zuwa. Nanmin ji warntung dodam chunzin lagtar jishu ni, sakil manjabi yabab dangta ni rangrangir gencan doon jir gandik tong jiye na. Daydang chab jig dadung jekung sachi warntung chankul jen chankul ramok jik gan zikchen dang webchul ar gandik mchuksab dang ni, jelkung sachi warntung jirchung ga mangji lehtag jen nipan donpil jajiri ji ngoshu jiyo da. Rangshung tongkong po yi, Lūr ngā cān jīn chāngūl zhōngā bī rāng, rāng shūng sōng chūb kālāv dārī lēk tōng chūn yōng nī lēk dhūb xā jī tāng. Shāng sīm lī jīn gīg zhūlā mēk tāb lā jē kā tō bā xā jī yīn shīng. Rī chī lī chā lāk tārā tāng sāb xī nī, nāg sāl tāng, sā tāng, dām rā, xē tāng. Jām tsūb jī jīm zhōng kām sōng chūb lār zhūr xīk jīn chāngūl xā jī rī dī. Jān yīng dā tōng shūg sīm gā jīg jī gī rmō shīng gī chāng bōr tāng bī cā dī, zhōng kām sōng chūb jī lār kīndī tōng wā tāng. Tabji rangzhin jik dirki tun kung tsuishib dung tun jidi, kundun, sugun jugu. Shir tsung jik lak jikjirin chanku shiba, saksi ngu zi ngunmi lir jingan ji nyingka jayfshir dung tashib tsalin chun yungni bewaab jishi di. Namshi haji ngambab dan bikab ji yekung sa jib denjik dan khi qira hirtak tung jiri jib yu yu di.
0: Daka li kundu baya ni cil, mungar rangzhin dun zi dawi di cik sil hib yu. Sani kaki di cil damzin ji dun li shiba dung. Xiang li chi chi guo tong xi ni, zhe ri ge dou bu xi jing ma li bi, hong zun nang ji ta bi gan le xie jin yu. Rang ji ji lu nu sa kle de, chen ji de wi ge zi di se li yu bi, lu nu sa kle ji ren ma tang mang wi sa xi ji che chi la ji de, sa ni ke ge xia te men zha wa zong yu ba zhe le. Ren ma tong de nga di chi chi chong ji xie na chan ba yu bi, gui zhu yi chi chi chong ji din zha niu ken la, ka si bi xie he jin te le qi le dang yu ba deng. Dālū chī chī nīmbīm nī chī bzār dā nhān yō. Sāntū rī, tārtūr dā nī bī gīshīng mīnyuwa shī gā tūk dā ngā dā chī chī chōng chī dāng. Dā dō yīn jī dā chī chī chī chōng chī shū jīn yō bī, huān hē xī nā, nā nāng lī nīn jī yīn hā nir dā lō dō ngī chār jīn yō. Sī chuān dā chīn jī nīm zīg shī bī chūl, rā mā tāng dā nīm zīg shī cī jī, jā chā dīg jī lhā zōng yō. Sāni dī gī yīv dāng shī dā nī, zār kā yī wā dāng. Yiyi ni cheje tuwe shangkin zhichen la gendil tang yo jing nga de chechin du si lan wo yo bi dun li ng hawi dab di rishin yo ba dang meng ge shang qin yong jie re ma tong sa kle jie chen ji mu xi wa xi dang sa ya xi le di sen yo shang he sa kle de yang chen ji ye deng gu zi yo ji lin liu he re da li ya ke re che lu ge he jin ti bi shang ka ka hi qi ne bi yo shang li chen bi shang de la shang ki che che shuang wa dang 이르와 성실시니 쇼춘지 ཆིན ཁེ ཉམ པ དང འཇི ལན འགྲོ རང ཧོན ཁོག ཤེ པའི ཐི ལན ཛབ ཚལ ཤེ ཡོ ད ལྟ ད གི ཆིན ཇི དུ བའི དུས སུ སླེབས ཡོད པ དང ད ཆུལ དུས ཆིན ཅིང ཁ ནུབ དུ ཁྲོམ རེ ཐོ ཕྱིར ཚོང ཤ སི ཡོད པ ཞི ལ ཁེ ལུང ཅང ཐུང ཅང རེ ཛབ ཚལ ཇི པའི དུས མཚམ ཡོད ཞི ཤིང དུ ཅི ཤུ ཆིན ཐེབ པའི འབྲེ ཤིང ལ ཉི མ མི ལུག དང འབྲེ དོ ཤི རེ གཏོང བ ནོམ པན གོག པ ཅི ཅི ལས དོན ཧར ཐག པས ནས ཆིན ཇི ཅི ཅིན ཚར གང ཅོག ལྷར སུ ཐུབ པ ཞི ཡོ མང ཧར ཅོང་ཅིར ཡོང་ཅེ ཆན་རི མུ ཆར་གལ་ ལོལ་ག་ཤོང་ ཡོབི ཐོན་བུར་ང་ ཁ་ཤིན་ན དམ་བི ཆུལ་ ཕན་ནུ་འདུ་ཅིན་ པ་ཤལ་ ཨ་མ་ཆ་དང་ ཧ་ཧེ་ཆུ་ ཧ་ཧེ་ཆུ་ཅེ ས་ཁལ་ཅེ མ་མི ལོ་ཏོ་རམ་ཅིན་མ་ཡོང་གི ཡོ ནམ་ཤི ལེ་ཁུང་ཅེ ང་ ཁ་ཤིན་ན ཛི་མ་ང་བི་རང་ ས་ཆ་མང་པར ཆར་པ་བབ་ཅིན་བི དེ་ཤིར་ས་ནི་ཁ་གི ད་ཏི་ཡ་ནམ་ཤི་ཡག་པར དམ་ཅིན་ཤིན་ནི འཇུག་ཅི་མ་ང་དེ་དང་ ལོ་ཏོ་ཤོ་ཁམ་ཤེ་ཅིན་ ཡོ ཁ་ནན་ཧ་ཟུང་དེ ང་དེ ཚ་ཅི ཆིག་ཏུང་ གབ་ཇ་ལ་ཁ་གི ཨབ་ཅིན་ཐལ ལེ་ཁར ཏེ་ཅིན ཡོ པ་དང ཤང་ཅིན ཡོངས ཐེ་ཏབ ཤ་པ་ཤི རཁ་ དེན་ཇ་ར ཏེ་ཅེ་རེ སམ དང ཐེ་ཏབ ཚ་ཅི ཨབ་ཇ་ཚ ང་ཏུང ཏེ་ཇ་ གོ་ཏེ་ ཤིནི ཐེ་ཏབ ལེ་ཏུང ལ གན་ལན ཤེ་ཅིན ཡོ ཤན་ཏུང ཡུན་ཅིན དེ མུ ས་ཡ་ཨབ་ ཅིག དང ཉིམ་བམ ཅི མ་མི ལོ་ཏོ་ དི ཚ་བེ་ཅི ཇོགནིར ཤོ་ཁམ ཤེ་ཅིན ཡོ ཅིང ཟུང་ཏི ཡོང ཅི འདེར ཁམ་སི ཡ་ནི ཡ་ཇ་ཅི ཤེ་བྱེ དེ ལེ་ཀ ཚ་ཚ་ ཨར ངང ཤེ་ཅིན ཡོ པ་དང ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱪᱤᱜᱡᱟᱝ ᱢᱟᱞᱤ ᱯᱨᱟ ᱚᱱᱡᱚ ᱱᱚᱱ ᱡᱤᱜᱛᱷᱟᱯᱤ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ
1: ᱫᱟᱜᱟᱞᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱜᱩᱞ ᱯᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱯᱮᱡᱨ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱟᱜᱟᱣᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱧᱤᱱ ᱪᱚᱜᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱚᱜ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱦᱤᱛᱩᱜ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱱᱱᱟ ᱪᱟᱯᱠᱚᱱ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱡᱮᱠᱢ ᱯᱮᱡᱨ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱱᱤᱨ ᱠᱮᱞᱤ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱥᱢᱪᱚ ᱥᱚᱴᱤᱜ ᱤᱵᱡᱩᱨ ᱥᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱴᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱪᱟ ᱜᱚᱨ ᱛᱮᱨᱪᱤᱱ ᱠᱷᱪᱤ ᱜᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱵᱢ ᱨᱱᱟ ᱛᱩᱝᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱨᱤᱢ ᱥᱮᱪᱤ ᱭᱚᱡᱤᱝ ནམཅུང དེདག ལ ད་ད་ ཀུར་མ དམ་བིང ངང ཁན་དེ ཏུང་ཅིན ཡོད་དེ མང་ཧར མང་ཆུལ མ་ར་ཚ ནམཅུང ཁེཅིན ཅིན ཛིབཅུ ནང ཞིག པི ཝན ཐུང ར ཇིམཅུལ ངང ཆེརན རོ ཅིན ཡོད་དེ དེ ནང ཆེ빌 ཇབཁུངས ལོར་ཏུ དེ ཆེཏན ཛིབཅུན ཐལ མང་ཆུ ཅི མ་ར་ཚ ཨགུར ཐེར་ཅིན ཁཅིག དང ཏུང་ཤིར བཅལ་ལག ཏུང ཅིར ཡེང་གིབ ཤི ཡོད་པ དེ ཏིམཅུང ལི བཅཅིབ བཅཅི ཅན་ང དང ཅང་ཅུང བཅན ཕར་བ དང རྒྱང་དུ ལོ ཐབ་ཅིལ ཇབཁུངས མང་ཧར ཤིམཅན ཀོ་པི ནམཅུང ཆུལ མང་ཆུ ཅི མ་ར་ཚ ཏུང་བེ ནམཅུང ཅི ཤེཀབ ཟུང ཡོད་དེ ꯀꯣꯝꯇꯕ ꯖꯤ ꯃꯔꯦ ꯔꯪꯖꯦ ꯆꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯒꯥꯟꯂꯤꯟ ꯃꯝꯊꯜ ꯂꯦꯛꯁ ꯇꯪꯅꯤ ꯃꯪꯅꯤꯔ ꯀꯤ ꯂꯤ ꯅꯝꯆꯪ ꯅꯪ ꯁꯤꯒ ꯄꯤ ꯖꯤꯔꯝ ꯆꯣꯏꯆ ꯁꯦꯞꯆꯤ ꯅꯥ ꯇꯨꯟ ꯇꯪ ꯀꯥꯡꯜ ꯊꯦꯝꯆꯨꯔ ꯅꯥꯡ ꯊꯛꯆꯨꯜ ꯍꯔꯇꯛ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯔ ꯅꯝꯆꯪ ꯅꯥ ꯆꯝꯅꯤ ꯇꯨꯟꯆꯨꯜ ꯇꯪ ꯅꯥ ꯆꯝꯅꯤ ꯂꯛꯇꯔ ꯊꯕ ꯖꯤꯔ ꯀꯦꯟꯗꯤ ꯇꯨꯡꯖꯤ ꯕꯥꯔꯦꯗ
0: ꯗꯀꯥꯂꯤ ꯈꯨꯟꯄꯦ ꯅꯤ ꯆꯤꯂ ꯅꯤ ꯍꯤꯀꯣ ꯇꯣꯡꯒꯣꯡ ꯇꯣꯡꯌꯥꯡ ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯄꯕ ꯁꯤ ꯇꯨꯅ ꯑꯂꯣꯝꯊꯨꯅ ꯍꯨꯆꯥꯡ ꯁꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯂꯥ ꯔꯥꯡ ꯆꯣꯡ ꯆꯣꯡ ꯇꯪ ꯏꯆꯦ ꯑꯌꯨꯟ ꯇꯪ ꯑꯔꯖꯤꯟꯂꯤ ꯑꯌꯨꯟ ꯁꯨꯆꯤ ꯖꯤꯆꯦ ꯅꯒꯅ ꯖꯤꯖꯦ ꯇꯪ ꯀꯥꯟꯁꯨ ꯁꯪꯒꯩ ꯖꯦ ꯁꯨꯆꯤ ꯇꯪ ꯔꯖꯤꯟꯂꯤ ꯑꯌꯨꯅ ꯑꯌꯨꯟ ꯆꯤ ꯆꯦꯡ ꯒꯅ ꯖꯤ ꯖꯦ ꯃꯦꯝꯕꯥ ꯑꯂꯣꯝꯊꯨꯅ ꯋꯥꯡ ꯆꯨꯟ ꯆꯪꯒꯤ ꯑꯣꯂ ꯔꯥꯡ ꯆꯣꯡ ꯆꯣꯡ ꯇꯪ ꯏꯆꯦ ꯁꯨꯆꯤ ꯇꯪ ꯔꯖꯤꯟꯂꯤ ꯑꯌꯨꯅ ꯑꯌꯨꯟ ꯆꯤ ꯆꯦꯡ ꯒꯅ ꯖꯤ ꯖꯦ ꯃꯦꯝꯕꯥ ꯁꯦꯂ ꯑꯂꯣꯝꯊꯨꯅ ꯋꯨꯁꯣ ꯆꯨꯟ ꯆꯤ ꯀꯥꯟꯁꯨ ꯁꯪꯒꯩ ꯖꯦ ꯑꯌꯨꯟ ꯇꯪ ꯔꯖꯤꯟꯂꯤ ꯑꯌꯨꯅ ꯁꯨꯆꯤ ꯆꯤ ꯆꯦꯡ ꯒꯅ ꯖꯤ ꯖꯦ ꯇꯪ ꯆꯣꯔꯃꯨꯅ ꯁꯪꯒꯩ ꯖꯦ ꯁꯨꯆꯤ ꯇꯪ ꯔꯖꯤꯟꯂꯤ ꯑꯌꯨꯅ ꯑꯌꯨꯟ ꯆꯤ ꯆꯦꯡ ꯒꯅ ꯖꯤ ꯖꯦ ꯃꯦꯝꯕꯥ ꯁꯦꯂ ꯂꯣꯝꯊꯨꯅ ꯂꯣꯇꯣꯡ ꯆꯨꯟ ꯆꯤ ꯆꯣꯔꯃꯨꯅ ꯁꯪꯒꯩ ꯖꯦ ꯁꯨꯆꯤ ꯌꯦꯡ ꯒꯅ ꯖꯤ ꯖꯦ ꯃꯦꯝꯕꯥ ꯁꯦꯂ
1: ꯅꯒꯥꯂꯤ ꯀꯨꯡꯅꯤ ꯄꯦꯕꯤꯅꯤ ꯆꯥꯂꯦ ꯑꯔꯤ ꯇꯤꯖꯥꯀꯤꯟ ꯖꯥꯝꯂꯨꯡ ꯁ꯭ꯌꯥꯇꯨꯟ ꯑꯌꯨꯟ ꯂꯥꯡꯀꯪꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯤ ꯀꯨꯡ ꯆꯥꯕꯖꯨꯛ ꯁꯤꯄꯤ ꯇꯛꯁꯤꯜ ꯅꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒ ꯂꯤꯡꯒꯣꯟ ꯕꯥꯇꯥꯅ ꯑꯔꯤ ꯃꯪꯆꯨꯒ ꯖꯦꯆꯤꯡ ꯑꯞꯆꯤꯡ ꯑꯞꯗꯟꯖꯤ ꯑꯔꯤ ꯇꯣꯡꯀꯣ ꯇꯪ ꯖꯥꯔꯖꯨꯛ ꯅ್ꯌꯥꯝꯂꯤ ꯇꯪ ꯖꯦꯇꯤꯛ ꯖꯦꯜꯒꯤꯄꯤ ꯅꯤꯟꯖꯟ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯤꯔꯇꯨꯡ ꯅꯤꯔꯖꯤ ꯂꯣꯠꯁꯟꯠ ꯑꯔꯤ ꯃꯪꯆꯨꯒ ꯖꯤ ꯔꯝꯖꯤꯟ ꯇꯣꯡꯀꯣ ꯇꯪ ꯖꯦꯇꯤꯛ ꯖꯥ ꯖꯤꯔ ꯖꯥꯞꯆꯨꯔ ꯖꯦꯄꯤ ꯐꯦꯁꯨꯛ ꯗꯤ ꯖꯤꯟꯁꯪꯒꯣ ꯕꯥꯔꯤꯗ ꯇꯛꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯂꯤꯡꯒꯣꯟ ꯕꯔꯦ ꯆꯦꯟꯇꯟ ꯗꯪ ꯒꯃꯔ ꯅꯤ ꯇꯣꯡꯀꯣ ꯇꯪ ꯖꯥꯔꯖꯨꯛ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯂꯤ ꯇꯪ ꯖꯦꯇꯤꯛ ꯖꯥ ꯖꯤꯔ ꯖꯥꯞꯆꯨꯔ ꯖꯦꯄꯤ ꯗꯔꯁꯥꯇꯤ ꯅꯤꯔꯇꯨꯡ ꯅꯤꯔꯡ ꯂꯣꯂꯤ ꯖꯥꯆꯤꯡ ꯅꯤ ꯆꯦ ꯌꯤꯝ ꯊꯣꯔꯕꯁꯤꯅꯤ ꯅꯤꯔꯇꯨꯡ ꯆꯔꯒꯨ ꯂꯨꯠꯁꯤꯟ ꯆꯦ ꯆꯦꯆꯂꯝ ꯊꯣꯛꯤ ꯁꯥꯂꯤꯕ್ꯌꯨꯗ ꯇꯦꯕꯖꯤꯅ ꯃꯪꯆꯨ ꯇꯪ ꯒꯃꯔꯅꯤ ꯆꯪ ꯇꯨꯡꯀꯣ ꯇꯪ ꯖꯦꯇꯤꯛ ꯖꯥ ꯖꯤꯔ ꯖꯥꯞꯆꯨꯔ ꯖꯦꯄꯤ ꯐꯦꯁꯨꯛ ꯊꯣꯡ ꯌꯨꯗ ꯅꯤꯔꯇꯨꯡ ꯅꯤꯔꯆꯤꯛ ꯂꯣ ꯇꯪ ꯗꯔꯅ ꯇꯪ ꯆꯦꯔ ꯑꯔꯥꯋ ꯇꯤꯕꯤ ꯃꯪ ꯋꯤ ꯇꯨꯡꯀꯨꯔꯟ ꯖꯥꯝꯂꯨꯡ ꯊꯣꯛꯕ ꯆꯝꯊꯨꯡ ꯆꯦꯆꯤꯟ ꯔꯣꯖꯤꯅꯤ ꯌꯣꯄꯤ ꯅꯤꯟꯖꯝ ꯁꯤꯖꯤ ꯌꯣ ꯕꯥꯔꯦꯗ ꯇꯥꯊꯨꯡ ꯆꯦ ꯇꯛꯆꯞ ꯁ꯭ꯌꯥ ꯌꯤꯅ ꯑꯔꯤ ꯃꯥꯔꯗꯤ ꯔꯉꯥꯞꯆꯦ ꯇꯪ ꯖꯦꯁꯥ ꯋꯥꯁꯤꯟ ꯊꯣꯡ ꯆꯦ ꯃ ꯇꯔꯃ ꯅꯤꯁꯇꯨꯡ ꯆꯤꯕꯖꯥ ꯉꯥꯞꯆꯤ ꯉꯥꯇ
0: ꯗꯀꯥꯂꯤ ꯈꯨꯅꯨꯄꯦ ꯅꯤ ꯆꯤꯂ ꯔꯀꯥꯕ ꯖꯥꯆꯤ ꯖꯥꯆꯤꯛ ꯄꯤ ꯅ್ꯌꯥꯝꯖꯤꯂ ꯖꯦ ꯁꯣ ꯁꯣ ꯆꯤꯟꯆꯦ ꯁꯤꯔꯇꯪ ꯑꯔꯥꯡꯖꯤꯟ ꯆꯦ ꯁꯤꯔꯆꯣꯗꯤ ꯆꯤ ꯅꯤꯔ ꯅꯤꯅꯤꯅ ꯅꯤꯌꯨ ꯌꯦ ꯌꯣ ꯄꯤ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯖꯤꯂ ꯖꯦ ꯁꯣ ꯆꯆꯥ ꯄꯨꯔꯡ ꯒꯨ ꯆꯤ ꯄꯥꯖꯤꯂ ꯁꯀꯥꯝꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯖꯤꯂ ꯖꯦ ꯁꯣ ꯁꯣ ꯆꯤꯟꯆꯦ ꯇꯨꯁꯤ ꯔꯕꯪꯀꯥꯂꯤ ꯁꯦꯟꯖꯤꯂ ꯍꯣꯅ ꯂꯥꯈꯃꯟꯖꯤ ꯒꯨ ꯆꯤꯟ ꯖꯥꯒꯤ ꯊꯣ ꯇꯥꯝꯁꯤꯂ ꯄꯦꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯖꯤꯂ ꯖꯦ ꯁꯣ ꯆꯤ ꯅꯤꯄꯔꯇ ꯔꯪꯁꯨ ꯌꯦ ꯃꯟꯗꯪ ꯁꯔꯥ ꯇꯥꯇꯪ ꯌꯥꯡꯇꯪ ꯖꯦꯟ ꯊꯣ ꯍꯇꯪ ꯁꯥꯄꯤ ꯖꯔꯆꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯔꯤꯡ ꯌꯦꯇꯨꯟ ꯊꯨꯞꯊꯥꯞ ꯁꯦꯒꯤ ꯄꯤ ꯅꯥꯇꯨꯟ ꯁꯤꯌꯣ ꯅ꯭ꯌꯥꯝꯖꯤꯂ ꯖꯦ ꯁꯣ ꯆꯤ ꯇꯣꯡꯆꯤ ꯒꯨ ꯊꯨ ꯂꯦ ꯁꯤ ꯌꯦ ꯒꯨ ꯆꯤꯟ ꯖꯥꯒꯨ ꯃꯥ ꯆꯣ ꯀꯣꯡ ꯒ ꯍꯤ ꯆꯤꯅ ꯖꯥꯝꯂꯪ ꯅꯤꯜ 다찬 희망진도 늘진 요비 플러스 쇼더

ཆུང་ཅུང་ནམ སྤོ་ལག་དང་མོ་ལག་ཅིག་ཁ་ཁོ་སར་དེ་ཡར་གང་གུན་ཅི་གལ་མོ་ལབ་ཤེས་སར་ཅིར་ནི་ཅོ་ཤིག་ཁག་ཅིག་ཆིམ་ཅིང་གལེ་དུན་གལ་མོ་ལབ་ཤེས་པ་དེང ཅིར་ཅམ་ཅི་ཝག་ལབ་རྡུང་བི་ཅིར་མ་ཅོལ་དེ་རང་ཤིན་ཅི་སེལ་ཐབ་པ་བྱུང་ཡོ་ཅུང་ཅི་བྲིག་སུལ་དང་མང་ཅི་ཆང་ཡི་གནམ ཅོ་ཤིན་དང་ཅ་ཡི་གར་ཁ་ཉི་ཅིན་དེན་པང་ཏབ་སེ་ཁང་དེ་དག་ལ་ཤི་སེ་ཁ་ཅམ་ནི་དུང་མར་ལེན་ད་ཅིག་པི ཁོ་བདེ་སང་ཁེལ་ལ་བི་ཏོ་ནི་མ་ནམ་ཅི་སིམ་སོ་སི་གི་ཡོ་ནག་ཏུང་ཁང་ཁང་གང་ཁར་བ་ཏང་ཆམ་ཁོན་ཤབ་སུལ་ཁོན་ཅི་ཁོན་རིག་སམ་ཏང་བདེ་ཁལ་ཅི་ཉན་ཏོག་པ་ཏང་དམ་ཅིག་པ་གནི་ཁམ་ཚུལ་པ་ཅིག་ཚབ་པི་ཆལི་མར་ན་ཏུང་ཚུ་རམ་པི་ཏ་མིག་ཏབ་ཇ་དུ་ལབ་ཤེ་ཏི་ཏོ་ཤིན་ཅི་རྒ་ཏོག་ནི་ཇ་ཏམ་ཅི་བ་ཅིན་ཁིན་དེ་སལ
ngabjab jachil lagzim rpewi darsul chikpa ting. Datsang rtsang ma nishtung lagzim ting, nzirdig dambir gora, tasung huysang ji ji, shangtang zhongsuib sozang ting, hekho la mki tung tabbi chontag hivchan yu. Sangchul sarji ting zhongsuib dodum zhongsuir rpewa ni, zhangzin zhongsum zikchin warji, amangbun vsozhin riri yi, tansam mangchuk ji zuye rpizil rngi ni tura tang yu. Zhongchir ting zhongdil, Zhongzu ji rinpa sim jib shirchul marni nganam matib ting, jinam jen jen jirtik tsamzhi. Paya da loni leishtul shibbi siji jit dib garbu, rangya da leishtul shibbi huyinsun jokhuya vdanchi ji labdini. Ma simja nikha lagzim paya da loni leishtul vshaji yehang kiba ting. Zhongzu ji rtongchirin jirtsil, vjacha simji sobdan tang zhangchung tigni, vjacha simji mandab chikiyo. Zanzig rtopchir shimba ting, toni darji yipshungwa. Ma sim vchikta jilwa, Tansim rtanlang upshungwa ji, tuuman zhongjir ji pshugshi lagbib jirchung ki laglin tukni. Tansim jirchung shi bar dang zikchung ki kashuk upton ki la. Tonli labde ni amangshi rtambu nziki ba ding. Dewi jang rigni labde ni tamung ka nginzin afchikta dilwa ding. Lagbi jirchung labde ni chamtan yung afshi ki ba rachul upshung yu. Tuuman rtangbin jam ji zhongjir chongchung di, zhokul updan shang rbisil towa. Abjintal chukba ji ji lagbi jirchung ki lawa shi upto shing yu.

རེ་སང་ཁ་རང་གི་ ཞུ་ཉི་ཆེན་ན་ན་གོ་ཐུ་ཞོ་པ་ནེ། ཨ་ལ་མང་གར་ཁང་ཆུ་ལང་བྱ་ལབ་སི་ཉེ་མོ། ཅ་ཧི་པི་ཉི་མ་སི་པ་དི་ཡིན། ཚིག་དང་ཡང་ཅོན་ཁམ་ཇེ་མང་ཅ་ཧི་ཡིན།

རེན ཛ ཤང སི བེ སང ཁལན ཅི དེ ཚོ ཅི ངི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སབ སར པ ཤི པེ ལིན ཚན དོང ཚམ དེ ནིན ཅོ ལིན ཚན དག ཟོམ ཅིག པ དང ཉན ཅོན པ ལྷ ཏག ཚོ དང ཟོམ ཅིང གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གབ ཅི ཆི ཡོང ཁོང ན ཨོ ཞུང ཉི རི ཚག པར ཉི ཡིན རེ དེ ན ང ཚོ ཐང ཞི མེ ལིན ཚན ནང ཡང ཅིན ཅ ཡོང ཏ ཤི དེ ལགས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང རེད་ཨ་ཟུམ་མ་ཚེ་ཅིག་ཡང་ཅིམ་ཏག་ནི་བཟུང་རང་ཉལ་ལ་གང་བི་མང་ཟིག་ཡོག་མང་དེ་ནང་ང་ཚོ་མ་ཚེ་གང་བ་དང་ཉམ་ཏག་ནི་བ་ཡིན་བི་ང་ཚོ་འཇིག་ཏིན་དེ་དང་གི་ཆི་གལ་ཆི་བི་ཚོན་ཏག་ཁ་རེ་ཟིན་ཡང་མ་ཆོག་ཅི་མེ་ཁ་ཡན་ན་ཡང་ཆུ་ཅི་མང་གང་དུ་ཏ་བཅིར་ཆུག་མན་སྐོར་ལབ་སམ་ལོ་དང་མ་ཡོ་རེ་དང་མང་ཉི་ལི་རེ་དེ་ཕབ་ཤུག་ zan tur shir ji mi ri ma shuk che ri sib jirwa dang a phi ni se de khir ji khong chu chen bu lang de sur chung chung ma chal pa ma sel ta tung a ma chim khang la tik chir shi ba re de ri din a sham ni nga chim nyam de tam jin din nang tun la shib de chik ta ju le
1: zhang den no ge chim ne chui bi tam jia wang zu lan de ni shi
2: among phen na se ji li che bi shi ge che da tun de ni zhe le

0: རིམང ནི སྐབས ཅན ནས མི དང མིའི བར གྱི ཁྱད པར དང དབྱེ བ འབྱེད པའི མཚོན རྟགས ཤིག དང སྤྱི དམངས ཀྱིས རང ཉིད དང སྤྱི དམངས གཞན གྱི ཁྱད པར མཚོན བྱེད ཞིག ཀྱང རེད མི ཚང མར རང ཉིད ལ དབང བའི རིམང རེ ཡོད རིམང ཡོད པ དེ ང ཚོས ཐག གཅོད རྒྱུན ལྡན དང གོ རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས འགྲེམ འགྲེ བྱེད ཐུབ གི ཡོད འོན ཀྱང ལོ ངོ ངར སྟོང ལྷག གི ཁེ རིགས ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ མཚོན ན མཚོན རྟགས འདིའི གོ དོན མང པོ ཞིག མཚོན ཡོད ཀྱང མི མང པོ ཞིག གིས དེ དང ཁྲག རྒྱལ རྒྱུན འཛིན ཅིམ འབྲེལ བ སོ་ཅུང་ གམ་རེ་ཡ་ སོ་སུང་ དམ་རེ་ལ་ཡོ་དེ མི་ཤོ་ཆོ་ཡེ་ ཨ་པ་ནས ཞང་བ་དང ཨ་མ་ནས ཀྲུང་ཆིལ་ནང་གམ་ཡེན མི་ཤོ་ཆོ་ཅི་དེ ཨ་ཕི་སང་ནི་དེ ཀྲུང་སིབ་ཅེ་ གོམ་སོ་ཤ་དར ཕ་ཡེ་རི་ མང་བར་ཅི་ལན་དུག་པ་བཞིན ཁུམ་མང་ལ མི་ཤོ་ཆོ་ཤི་དུག་པ་རེལ ཤོ་ཆོ་ལོ་ཕྱི་ལ་སུན་གབ ཕ་མ་ནི་ཀོང་དུང་ལ་ཤུ་ལི་སུ་སུང་ ཤོ་ཆོ་ཡེ་ པོ་ལག་དང མོ་ལག་ ང་སན་ནི་ ཀྲུང་པེ་གུང་གི ཕ་མ་ནི་པི་ ཀྲུང་ཆིར་ཏ་ཡོ་པི་ མ་བཞུགས་ཅེ་ པོ་ལག་དང མོ་ལག་ལབ་ཅོ་ ནི་བཞག་པ་རེད པོ་ལག་དང མོ་ལག་ལབ་ཆག་ཅིག་ལིམེ་པི་ དེ་དང་ཉམ་དང ཚོ་ཅེ་བཞིན་ཡོལ ཁོ་ནི་ཅི་ མི་ཤོ་ཆོམ་ཐུང་བ་ན ཚ་མོ་དེ་ཧ་ཅང་ཉང་ཅེ་ཨོ་ཤི་ཡོ་པི་མ་ཚལ ཤིམ་ཚང་གི་ མ་རབ་སམ་པ་ཅིག་པོ་དེ་ཡིན་པི་ ཤོ་ཆོ་ལ་དེ་བི་ཅི་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞེ་གི་ཡོལ ཤོ་ཆོ་ལམ་ཚོ་ན ཡང་ པོ་ལག་དང མོ་ལག་ལ དང་ཅི་ཁན་ཏ་ཅེ་བི་ ཁོ་མོ་ ཤི་ཏི་ཅན་ཚོ་ན ཧ་ཅང་རྡེ་ཅི་དན་པ་ཞིག་རེད ཏ་མ་ལག་པ་ཞིག་ལ ཤོ་ཆོ་ལོ་བཞལ་ལེབ་གབ ཨ་ཅང་ལག་ཏན་ན་པོ་ནི་ཅུང་སུང་ པོ་ལག་དང མོ་ལག་ཅེ་བ་ཚིལིན་དེ་བི ཏག་ཏ་སེམ་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཡོལ ལག་པར་ཏ་པོ་ལག་ཅེ་ནི་རི་ཅི་ཏུང་སུང་ ཏ་ན་རི་པ་ཅན་ཅམ་ཞེམ་ཁན་མེལ་བསམ་ནི ཉིམ་ཚན་ཀན་ཏ་སེམ་དག་གནང་དུ་སུང་ ཤོ་ཆོ་ཡ་ཨ་མི་ རང་གི་ཕ་མ་ནི་ སེམ་དག་གིམ་ན་རང་ཐུང་དེ ཤོ་ཆོ་ལ རང་གི་ཅི་རིམང་དེ་ཏེ མི་ཤོ་ཆོ་སི་པ་དེ ཡང་ཤོ་ཆོ་རབ་ཅན་ན པོ་ལག་དང་ཨ་ཅང་གི་རིམང་གི་ཅན་ཅམ་ཞུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡ་མ ཨོན་ཅང་ཁོ་མོ་སམ་ཚ་དེ ཤོ་ཆོ་ཡ་ཨ་པར་ཅན་མ་ཐག་ ཁི་ངོར་གུལ་ཐག་པོ་ཤི ཤོ་ཆོ་ཡ་ཨ་ཕི་སེམ་ས ཕྲག་གི་ཕ་ཡ་རིམང་དོག་གིང་ཡིན་ཡ་མ་ནི ཤོ་ཆོ་ཡ་རིམང་ཅིར་ཅིར་ཁི་ལིན་ཟ་བ་ནི་ཤི་མེ་དེ དེ་རུ་ཏེ་ནི ཤོ་ཆོ་ཡ་ཕ་མི་བར ཟོ་ཇི་ ཐང་ ཁ་ཁི་བྱུང་ སྐབ་དེ་རེ ཤོ་ཆོ་ཡི་ མི་ཤོ་ཆོ་སི་པི་ མང་དལ ང་རང་གོ་ཡོ་པི་མ་ཚལ ཡང་ཤོ་ཆོ་སི་པ་ན་དལ ཡང་གོ་ཡོ་དེ ཡང་མན་ན ངི་ཉེ་རེ་ རིམང་རེ་ ཝེ་ཅུལ་ཤི་དེ དེ་རང་ མི་ཤོ་ཆོ་དང སང་ཉིན་ ཡང་ཤོ་ཆོ་སེན་ན ཆུ་ཁུ ཆིན་ཉི་ཅི་ ཁར་ཚུན་ མ་ཤི་རོ་གུ ཤི་བྱ་དེ ཤོ་ཆོ་ཡབ་སམ་པར མང་པར་ཅིར་ཚར་ཅིར་ཤི་ན རྒུལ་ཏུ་ཨ་ཤི་ཡན་མོ་དེ ཨུན་ཅང་ མི་ཕ་མ་ཉི་ཅི་ ཁར་ཚུལ་ཤེ་པ་ དེ་བི་ཅང་ཐུང་དུལ་མེ་དེ མི་ཤོ་ཆོ་ཡི་ གཅ་ཏེ་རེ ཕ་མ་ཉི་ གལ་མོ་ཁོར་ནི་ ཁར་ཚུལ་ཅིག་ཚམ་ཞག་དེ ཤོ་ཆོ་ལ གུ་ཉི་ཆུལ་ཅི་ རེ་མང་ཤིང་དུག་ཅི་རེ ཅིབ་དུར་ཤེ་པ་རེ་དེ ཤོ་ཆོ་ཡ་མི་ ཡི་ཙམ་ལ་བསམ་ལོ་དང་དི མི་ཡང་ཤོ་ཆོ་ཤིང་དུག་གི ནར་ཏར་ཤེ་ན ཤོ་ཆོ་ལ ཨ་ཕི་རི་ཡོ་ལ ང་ཚོ་ཡང་ཚང་གི རེ་མང་ཡང་ཡོ་པི་ དང་ཧུམ་ཅི་ ཐབ་ཁི་ཁེ་རེ ཅིབ་ཤེལ ཨ་མི་ཤེ་པི་ག་ཅི་རེ ཆེ་མ་ཡོང་མིན་ཐན་ཤུང་ མི་ཤོ་ཆོ་ཡ་མང་ལ མི་ཡང་ཤོ་ཆོ་ཤིབ་ཅི་རེ ཕ་མ་ཉི་ གང་ཇུག་ངང་ ཀ્વાང་དུང་དེ ཤོ་ལི་ལན་རོ་གི་གི་ཡོ་པི་ ཇབ་དེ་ལེ་ཁུང་ལ མང་ཅིར་ཤེ་ པར་ན་རོ་ཁུམ་མ་ཤུང་ དེ་རུ་དེ་ནི་ མི་ཡང་ཤོ་ཆོ་ཤིབ་པི་ མང་དེ་ཡང་ ཆེ་མ་དང་ ཉི་ཉི་ཆོ་ཅི་ མོ་ཚལ་ཙམ་དེ་ཅི་རེ སྐབ་དེ་དེ སློབ་ཅི་ནང་ ཤོ་ཆོ་ལ ཚང་མི་ མི་ཤོ་ཆོ་ཤིན་པོ་པ་དང་ ཆེ་མ་དལུང་ཅི་ མི་ཡང་ཤོ་ཆོ་ཤིན་པོ་དེ དང་ཐུག ཁོ་མུ་སམ་པར རིམང་དེ ཧེ་སར་ཅན་ཅིག་གི་ ཚོར་ནང་ཤུང་མོ་དེ ཨོན་ཅང་ རིམ་ཅི་ ཅུང་ ཚམ་པོ་མེ་པར་ཐོང་སྟེ ཉིན་ནེ་ཏར མང་ཅིར་ཐབ་ཅིར་ རེལ་གུ་ཤི་ནི་བདེ རང་གི་ རིམང་གི ནེ་ཏུན ཐག་ཅུལ་ཤི་ཆེ་དེ ཤོ་ཆོ་ཡི་ ཕ་མ་ཉི་དང་ ཁ་པར་ཏོང་ཐང་རི་རེ དོན་དག་དེ་གལང་གུ་ཡོ་དེ ཕ་མ་ཉི་རང་ནང་སན་ནི་ ལི་ཀར་ཏེ་བ་ཅི་བི་ ག་དེ་ཡི་རུང་ཤོ་ཆོ་ལ ཁོ་ཉི་ཕ་ཡི་དལུག་རི་ཅི་ མངག་ཏོང་ཁང་ལ མང་ཅིར་དུ་སུང་ཅུག་ཅི་བྱ་དེ ཨོན་ཅང་ ལི་བསམ་སམ་མ་སུང་ སགས་སུང་ཤི་བི་ ཧེ་ཏ་རེ ཕ་མ་ཉི་ ཅིབ་དེ་ལེ་ཁུང་སེ མང་ཅིར་རིན་རོ་ཁུམ་མ་ཤུང་གུང་ ཁོ་ཉི་གནིན་ཏུར་ཤེལ་གི་ཤུང་བ་དང་ སྐབ་དེ་དེ ཤོ་ཆོ་དག་དག་ལོ་ཅི་ལ་ལེབ་གི་ཡོ་དེ ཕ་མ་ཉི་གནིན་ཏུར་ཤེ་གབ ཤོ་ཆོ་ཡི་སོར་ཅུང་གང་ཅ་ཨ་མར་ཏ་པ་དང་ ཨ་ཕི་སོར་ཅུང་ཅུང་ཅུ་ཅིན་གན་ཁ་རི་ཡོ་དེ ཨ་ཕ་ནི་ཅུང་ཅིར་གཞན་ཞིག་ལ་སུང་བི་ ཤོ་ཆོ་ཡི་གནིན་ཆལ་ཁ་ཅན་རི་ཡི་ཡང་རིམ་ཅིན་ཉུང་དུ་སུང་ དེ་རུ་ཏེ་ཤོ་ཆོ་ཡ་མ་ཅིབ་དེ་ལེ་ཁུང་སབ་ཅོ་དེ མི་ཤོ་ཆོ་ཤི་པི་རིམང་དེ ཡང་ཤོ་ཆོ་ཤི་པར་བྱེད་རེ ཨ་ཕ་དང་རང་ཉིད་ཅིམ་རེ་བ་རིམ་ཅིན་ཅེ་རང་དུ་སུང་བ་དང་ དེ་ཁར་ཨ་ཕི་ཨ་མ་ཁ་སར་བ་ཞིག་ཙལ་ཡོ་པ་ཤོ་ཆོ་ཡི་ཏོ་པི་ རང་གི་མང་ལ ཡང་ཤོ་ཆོ་ཤི་པི་དག་པར་བལུང་གོ་ཤུང་ཏེ di de ni zong mi xiao qiu xi bi meng de leng cham jiu ba deng yang xiao qiu xi bi meng de tuo zhe deng qin cheng zu geng si ri jiu shong yu de wen jing ku min er jin ri meng la xin zhi li xi deng xi mi de de di yin leng wu ma song ge de xiao qiu ye a pi xiao qiu ye li meng jiu ba xi ji xiao qiu ye a mi ku ke geng la no ci deng ru ci ni xiao qiu ye meng de tu mi meng de ma ji na zur chung zhong el ma zhu ji nam ji dan yu de de ri din xiao qiu ye a ma kong chu leng de chu ji zur chung zhong el ma zhe na ying ni her jin che ge su teng ni de ji xie de wen jing xiao qiu ye qin cheng la gang el qin bu yu de shbu lig deng mu lig da sta lu nam tu wi na cha meng bu bu kun de ge ni a pi lig ni zur chung zhong el ni ge ni de de nga ren a mi kru ri chi nam men de ge a pi sa ni zur chung zhong el ni per de ling gi xie xie de yin na yang a pi che gi li meng ge ke gong la no ci deng wa jim san de xi de a ma chim keng la de ge chim keng de xie ju xie ge we chim hun ji 小丘除了人家老三七的这些有了及小丘有三七的领袭各地的小丘亚皮这个了阿皮的梦都把对公司写给的这个的过了三七的更用些特别马里的接下的第二天混集除了门门成更给杂层靠着及主动协助学比出的这个松根节那顿特殊的节清图门门成更给三七的东西的那边等等帕玛尼给路这眼节 那马松比伯这个爸妈四十个当年等做阶级的苏巴雄呢，为这更低三千六三六同的，六级研究那马松比结果呢，蒙顿级下中国比尼巴丹比公司同比，人家军都弄装备尼巴你见识个的牛对不？如那罗琼个成天给个松松下级谈恋爱过咱的，成天六零出来，只东西那国足三千六三十个些是接下的。 小乔伊不乐个等啊，莫乐个鸡，人家来鸡肯想把伊拉占的，罗斯坦布个过年，我的阿米的等等给写下的。蒙城街经济杂事局断层过个月，农村等不能，结盟了人们投奔有情，人们等开了等啊，委屈的，但不得了蒙吉尔更加有的。 这人们个人机各觉得有出息没出息但不需要把等的，个人这个家庭就短暂年年比能，为这个了怕学习人们得出了，没学习人们得难出进可丢的，对比陈混机阿皮的些些东西把马子了，小乔也人们觉得话金灿的些的，所中中人没出比下去了有生些个些怪怕怕的。
1: 对，今天咱们的那把子，咱们就来用三三词儿玩的了。公哥，咱们就能个小乔西为我们的两村呢，爬满一山头去的，阿妈当年等坐路进游客，对你阿妹古木李梦杰罗呢，阿皮西比李梦光杰罗，侬这等玩金山头去，你得学习爬马子，所中中个两门头子学习个。今天的陈坑给蒙顿陈雄个日中呢，阿皮认得那些东西爬马子。 所中中的某处比下去的有生些个月，怪怕不是个。对，但咱们都等着要比，家中个休息呢。今年个蒙城区经济杂事局断层过个月，能是等不能个担保的。结盟了人们投奔有情，人们担保了等啊，委屈了，担保不得了，人们直接直接更加有了，没人去提及等啊，是个不觉得，我有自己是没出发的。
0: 你这个家庭能够断层年年比担保不得，这个的怕也连忙得出来，买也连忙得难出发的。什么你天土通过过去，所以个断层脚脚比担保不得。结盟节连忙节，各位，现在担保不得的，路脚脚了，马上比起我连忙节给车，等不人也等怕嘛。 Yang nak sunyer sih kan ji, tim tu tunggal lekung la mengjer resim belgi.
1: Nipa, lo jobja liyan la sombi jivu rimangjir ki tse, dobdag rangni ji temtu thonggul lekung la mangjir thonggul reishan bilgi wabjire de. Jotun di nang tang tang pur xiaochow ye mangjir shashtang de na, nyendrik jatam nang wabchik la paya rimangtag chuk la, maya rimangtag jang chuk ji bi, jatam ji donsandang tan mo le. Unjang rangka ji zobji jabi kongso tog bi, jatam ji nipa matun. Tang nipar mangjir shi ba di, Pama niwa la zupa shung yu de. Unjang xiaochow lam zu na lup jela sun yu bi, mangtun xiaochun guni dan la, rangka donmin choni ngijan shik dan yu bi, api jimtsan gangrong lap di ni, chaki rimang rangdak gang chira tiktok shil ma chuk. Ri rimang wangcha na mari ri chi ag jirzi maxi wangcha shik re de. ཅཅམཅིན ལ ཚོར རང ཉིད ཀྱི རེམང ཐག ཅོ དང རྒྱུར ཅིབ བྱེད པའི དབང ཆ ཕྲལ ཡོད ནར མ སུན པའི ཅེ ཨོ ལམ ཚོ ན ཕ མི ཡུ ཤི པིན དོ མི ལ ཚན ཇུག བྱེད པའི མང ཞི དང དུ ཤི པི མང གི ན དོ ལ མཉམ དུ ཅུས མིན ཤ གོ གི ཟན ཐུར ཤི རྒྱི ཅི ཕ མི ཕྲ གི རེམང ཅི རུ ཡི ཅིན ཅི སོར ཅུང ཅོ ངི ཅོ ཅི ཁི མ ལང ན དེ བི ཅང མ དག དེ ཅིམ ཚ ནེ ན སོར ཅུང ཅོ ངི ན ཕ མི ཕྲ གི ལ ཅང བི ཁྲམ ཁུལ ཡིན གི ཉེན པ ལི ཕྲ གི རེམང དང རྒྱ ཨག ད ཉེ མེ ཁ

ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: 德西 지리송조탕 폐주 최고초바탕 강티 민라야 댄샤 나가시다 책동국자 두주 둔주로라 댄샤신 유의 토담 소주 책동국자 자주 탐발로라 진종 유골 토담 주주 책동국자 구주 광안로라 양연시타 香炉秋以 月国的科学设备切 책동국자구주코구로라 少时认为 사자카시에시 设备切 年冬家民居民也罗라 把这真正科学塔 金江下部月国的冷地设备切一把之 年冬家民主纪律 到我中一百七十九年 中华民国一轮阶级 月国的居年 계급기 에잉아림비 유골중규크유지 혁진구수제바탕 강태야 광동사관총기르키 계급기 에잉아림비 유골중규크유 탐부티라 큐류바이 태야 사감 크류경은이시나 광동댄샤신지위 계급서시지니니 서시 춥주딩네 난인 리규기 혼잡기 단샤 송세 콘스톡신 추준타 지슈진 리베와 토세라 미조자네 자자 파르기 창마르차 유바타 세시민자웨 유 추시타 뇌차 뇌가와타 도지소 비준기 단샤이 서입 춥네 단샤신 리위 리기 서시 지리도 춥유바지 广东丹霞山阶级人别色系吉林尼车轨配备联系南北推动客南北空速多把他罗里参与们也出现了设施度你是自己什么他罗里参与们也车主不在贴好米切断断着银了罗水部三米被推荐你您顺着就也没银把他滚地说枪决度靠不及不及
1: 秋节开局的那许边呢，广东丹霞山阶级测试纪念区，南都修了一桥呢，珠江藏布秋雨节，北江藏布秋腊给控诉多巴塘。铁拉组，由晋江塘、张江藏布尼雨了，铁里晋江里江西初一总，现任日军的冲瓦塘，林口南区人才了呀，东面松竹所住雨巴塘。 镇江藏布尼江西行进新丰总的村委员了，丹霞山认为龙儿有点，学习有点，却为养心得缺，那所藏布姐姐丁真心人心都出于不意。天涯，人中通过给我的许愿呢？ 广东丹霞山阶级人民色系纪念区色系纪念区色系学校内有松江教育集团一把铁大了，色林区继续谈，长堆继续色系初级级继续，听啥继续，初级色系级继续，色一级继续，每句人类级继续说，继续日加短了也超前，天南里色林继续艺术走几趟。
0: 长短继续交接，色系车主去继续交接，色一继续，你这准备对。每句人类给继续说，继续日加短了也超前。天南里，色林继续艺术走几趟，长短继续交接，色系车主去继续交接，色一继续，每句人类给继续说，继续日加短了也超前。
1: 罗马社会军将罗金纳采，车轨配备马尾日军机军将罗金纳采，车
0: ཚགུ ཕེབེ གུན་ཅན ལོམ་ ཁེབ ཅེན གི ནག་ཚེ ཚགུ ཕེབེ ལོཅེན ཐ ལོམ་ ཁེབ ཅེམེ ནག་ཚེ ཅེ ཡེཁ་ ཅེ ཡོབ་ ཐ ཡེགབ ཅེ ཙོནེ སོང་གོ ཅིཤིན ཅི ཅུགཅི ཡོབེ ན རིམ་པ ཐང་ གུ ཙོནེ སོང་གོ ཅི ཉི ཐ རིམ་པ ཉིབེ ཙོནེ སོང་གོ ཅི གུ ཡོ ལ ཡེགབ ཅེ ཙོནེ སོང་གོ སོ་ཅ ཅི སོང་གོ སོང་ཉི ཡོབེ ན ཡེགབ་ཅེ རིམ་པ ཐང་བུ སོང་གོང སོ་ཅ་ རི ཤི ཐ རིམ་པ ཉི་བེ སོང་གོང སོ་ཅ་ རི ཉི་ཤུ ཙ་བ་ཅེ ཡོ་བ་ རི ཏེ་ཡ རིན ཐང གི ངན ཤུ བེ ན ཅི སེ་ཡུ རི བེ རིན ཐང དེན ཤ སེ་ཡུ ནི མི སེ་ ཁེ rinpa mabu saibu shik yinpa thaa. Ti, saa khule tingi shenda minta we, rengchung ki namba shik ngunji yu. Ti chargi la, bichun rengxin thaa, chabji rengxin, nama rengxin thaa, chabji midubi rengxin je ten yu be. Danxia saibu ki, chenri shimju ki ledun la, tunyin haja chibu ten yu ba yin. ཉི སེམ རིབེ རིན ཐ དེན་ཤ རིགུ ཁེ ཆང མ་ སེ གུ མ་ བུ ནི ཀྲུང གེ ཕལ གི ཐུ རབ གེ ཐ གུ མ་ བུ ཆུ གེ སིམ ཇུ ཆུ ཚེ ཆེ ཐོ བེ སེ གུ གི ཆེ ཤི ཡིན ལ ཐོག ད ཕལ སུམ ཐོ ཀྲུང ཧ ཁོ གུ གི སེ གུ གི དེན་ཤ ཆུ ཅུང གི སེམ དུ རུ བེ ཆེན དེ སེམ ཡིན ལ སེ ཤི རིབེ ངུ ནེ ཅུ ན ཚེ ལ ཚེ ཕེ ཚེ ནི ཁེ ཅིན ཞི དེ ཡོ བ ཡེ སོམ ལོབ སུ ཚེ རེ རེ རེ ཐ དེ ཤ རེ གུ ཁེ རིན པ ཐ ཁུབ ཅུ སེ ཡིབ ངུ ཅུ སེ ཡིབ ཚ ཅི ཡུ རེ ཉི ཤུ ཅི ནུ བ ངུ ཅུ རང ཅུང ཁུ རུ ཐ ཇོང གམ གུ རུ སོ ཐེ ཅི སིམ ཅུ ཐེ ནི ཀྲུང གུ དེན ཤ སེ ཡིབ ཁུ ཐོ ཆེ ཤིབ ཅེ སེ གུ ཤི ཡིན པ ཐ དེན ཤ སེ ཡིབ ཅེ དུ རུ ཤིམ ཅུ ཁེ དེན ཤི ཐུ རུ ཡུ དེ དང ཆབ ཅེ ཚེ རི ཆབ དེ ལོ སོ ཐ ཚེ རི ཆབ དེ ཡོ གོ རུ དུ ཇོ རོ ཆ ཅི ཅུ ཡུ བེ ལོ ཏ ཅིང ཅུ ཐ ཆེ ཅོ ལོ ཅི ཅེ ཅེ ལོ མེ ཚེ རི ཆབ དེ ལོ སོ ཐ ལོ སོ ལུ ཅི ཅེ ངུ ཅོ ཅེ ཅེ ནེ ཐ མ ཤི ཡིན སི ལུ ཅུ ཐ རིན ནེ གི རིན དང དེན ཤ སན རི བེ ཤ ལུ གུ ནེ ངོག དུ ཆེ བེ དོ ཆེ སར བེ དུ རབ གི ཇི ཤུ ལེ དོ ཆེ སར བེ དུ གབ གི སེ གུ ཐི རིན ནེ ཁོང བེ ཐ ཀྲུང ཧ ཨུ ཅུ གི སེ གུ ཁེ ཆུ ཅེ ཏན ཡོ ཡིན པ ཆུན ཅི ཡུ ཐི མི དེན ཤ སན རི བུ ནི རིན ནེ གི ཆུ རུ གི ནེ ཅོ ཡིན ཤི སུའི གི རབ ཐ ཐང གི རབ གི གབ སོ ནེ དེ གར ར ཚ ཅུན དེ གུ ཙམ ཤི མིང ཐ ཅིན གི རབ གི གབ སོ ཐར ཅིན གེ བ ཁུ རུ ཡེ ལ ཐ པར དུ ཡིན ནེ གོན བེ ཚ གུ ནེ ཤུ ཤིབ ཅུ ལྷག ཙམ ཤི དོ ཆུང ཡེ བ ཡིན གོ མ ཅི བེ ཐ ཅི ནི ཉིན གང གོ མ ཅི གི ཡེ བ ཐ ཁེ སི གུ ཉི ཀ્વང དོང དོ ཕེ བ ཡིན ན དན ཤ ཤན རི ཝེ ཅིན ཅུ ཁུ ཡེ ནེ གུ ཉི ནེ ཡོ གོ ཅུང གུ ཐ ལོ སུ ཆེ རི ལ ཡ ཉམ ཉོ ནང སེ ནེ གེ ཐ མ ཤི རེ དོ སེ ནམ ཚོ ཁོང དོ སེ ནོ པཏི ནི ཐིང དེ མི གེ ཡུ རུ གོ རེ སན ཁུ རེ ཤུ བེ ཀ્વང དོ དེན ཤ ཤན རི ཝེ གེ གབ སེ ཤི ཅི ནི ངོ ཅོ དོ ཙམ ཤུ བཏི ཡིན ནེ ཛེ ཉེ རུ དང ཙུ ཤུ དོ ཅི རེ ཡིན ཐེན ཅེ ནེ ང ཅོ རེ ཅེ སམ ཐོ ཆེ ཐེན ཅེ ཤུ དེན ཅ གོ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: jilu chikdong gugyo jubshi loro, jushu pungrun tachu ti ugyo gyuwa chen.
2: Jilu chikdong gugyo dunju loro, chaji ki tongmen namba tun.
3: Jilu chikdong gugyo dunju loro, daga sasi jingamarbu tachu ti ciso nguinbya chua.
2: Jilu nidong gyami jumi chu loro, mizhigla gugyuru nguibu nebe, tege bangda ting tangburu nyi.
3: Jilu nidong gyami jumi chu loro, apu riga ling lume, rigi suru nabu tachu ti, sa gule tole za tong tu kuro. Mīrī yārgē gyō lūgyū tī pīr gyō tū, rīgī sōchā jī zām gyō tūr jāng gu yō tāng.
2: Mī tā rīng zhūng khām, pēn zhūn jīg lā jīg tī mā chē nā, nī gā zā dōng tū zhō wā rā ngē.
4: Kīrāng nē kēn dē bē tūn.
5: Kīrāng nē sēn dē bē tām.
4: Kangjong Lakbardu ina zinze zhurin ham, zinda chua ni ngebar tu xia xorom hibar tamzin lhumi jie gui bhe lopso le tun zowin hangi zow shiri. De na, tindi li san ha, kocho to lomi namsi tari jambi chi si lopso lopri chu lopchung lomi samlo kunju la tamzin yabu jie gui bhe go la damshun chong wuma xiang diwe lopchung tangbu zinda ki gen shirab la la cholin xu bhe zhapub nandun si gui zhu xu bhe. 等一年，土路路昂，山路昂。

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ལམ ནང རིག ནས ཀྱི ཁེ ཞག ཐག ཅན
1: གོང ཅན རིན ཚོ ཀྱི རང འདྲ ནོར བུ
2: ཕུ བེ ལོ ཆོས ཀྱི ཉིང ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར རྒྱེ བུ ཅུ
1: ཡ ཀྲུང ཡོ ལོང ཅན ནི ཁོང པོ ཀེ ཆན ལོང ཀྱི མ དེ ལེན ཚན ནི ཀྲུང གོང རི ཆ ཅན སེན པར གས སི ཀྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལ དེ རེ དེ དང ལང ཁ པ ཡང ཆུ ཉེ ལོང མེ ན དེ མོ དེ པ ད རེ དང མ ལེན ཅ ཡེ ཡ ག དོ རེ ས མ ལང ཁ པ ཤམ རེ དོ ཁང ནང མེ དེ ཡ དོ གོང རེ ཞེན ཅེ ཆུ ཅི ཡེན ཅ མ མ རེ པོ ཅ དམ པེ ལ ཡ ལ ལ མེ ཁོ ཅ ཁོ ནེ རོ ར ཅ རེ ག ཁོ དུན ཅོ སེམ ཅེ ཡ ཅང ཨ ཐོང ཡང གར སེམ ལ ཟེ གོ ལེ ཚདོ ཉིན ཇོ སེམ ཆེ ཡ མེ པ མེ ལོ སེམ ཚམ གུ དེ ཏ ཅན ཆོ ཤ ལེ དུང ཉིན ཇོ ཡ དེ ལང གར ཕོ ཚམ གུ མ ལོ ལ གོ ཚ རི ཤ རེ ཤོ ཉི ཉི ཡ ད དེ བ དེ ཤ ག ན ད ང དུ ཁ ལེ མ ཇ ག ན ཇོ ཡ ཆུ ལང པེ ག དོ གུ པ མི ཕོ ལེ མི ལང རུ ལུག སོན ཚ ར ཡ ད ཚ སང ཤ ལོ མ ཟོང གོང

ཡོ་ཡ་གི་སན་ན་དོག་ཆ་ཆ་གོ་ཐོང་བྱི་ཡི་མོ་རག་གོང་དོག་ཆ་དེ་ཡ་ཡ་གོ་ཨང་མོ་ནང་ལ་ཀོ་ཁི་ཕོང་དོག་ག་ང་ཅ་དེ་རེ་ཡ་མར་གོ་དོ་མོ་སལ་ང་གོ་ཁི་མོ་དོག་ལོ་མ་ཅོ་སེ་གོང་ཉི་པར་ཅན་དམོ་དེ་གོང་ནི་ཐོ་མ་རེ་ཡ་པ་ཏར་མེ་ད་ཁ་སར་ན་ཚ་སེ་ན་དེ་ཅང་སུང་ཨ་དང་དོག་གབ་དེ་ཆུ་ཅོང་པེན་ན་ཁ་གོ་

ཚང ལིང གི དེ ཡོང དེ ཚུ ཅུང ཁེ དེ རིང གི ལིང གེ ས རྒྱ པོ གི ཀྲུང ལི ལིང ག ས པེ མེ ལུ ཅེ པེ ཁ ཀྲུང ཚེ དེ ཡན དེ དོང སམ ཤ ལ ཧེ དེ ཅི མི ལེ ཚེ ནོང དེ ང ཚེ མན ཐ ནེ དོ ཀུ ང ཝ གེ ལ ཅེ ཅེ ཤེ པེ ལིང ག ས པེ མེ ལུ གི གོ དེ ཤེ ཅེ ཧེ

0: ཁྱི
1: ཡང མ མང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝོ ཏང ཚན ལམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུ གུ དེ ལེམ ཚན ན མ ལུ ཤི གི མི ཁལ ཨབ ཚང
2: ཅོ ཡང མ མང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝོ ཏཁལ ཚན ལམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུ གུ དེ ལེམ ཚན ན མ ལུ ཤི གི མི ཁལ ཨབ ཚང ཇིགཏ ན སա ཤུང ཏོན ཀིན མ རི པ
3: ཨདན ཏུ ངག གི ཆེ ཅི ཡེ མན ན
4: 三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中

0: ཅུན བལ ཤིང ཐབ ཤུང ཡོད སི ཀྲང ཀྲུང ཚུ དང ཅི པུ ཤུ ཅི ལུ ཆུན ཤིང གི ད ལུ ང ཚུ ཀྲུང ཚི ཧུ ལ ཅ རིག ཤི དེ ད ཅི གི པར ཕྲ ཆི རིང ཚུ ཤི ནི འཇམ ངི ཚང སེལ དང ཉམ སུ ཤི པ ཡིན པའི ཅག ཆར བབ ཅི ཅི ཉི ན ཉི ནང ཆར ཆི བདེ ལག ངང ཤིང ཐབ ཡོད པ དང ཐང ཁུར ཅི ཀྲུང ཚུ ཅི གསུམ ཅི ཤུང སི ཁེ དེ ཅི ཅུན ཅིན པུ ཤུ ཅུན ཐུན མེ ཅིང ཚང མི ཐུན བམ གན ལིན ཐབ ཡོད ཅི ཡོད དེ འདི རིག ཅི བདེ འཇིག ལ གན སུང ཤེ པར ས བུ ནང གག ས ཡིན ཉིན ཏུང ཉི ཅིབ ཅུ ཅི ཅིན ཕིང གི སི ཅི ཅི ཇུ ཚུག ལ ཤིང ཁན ཤིང ལི ལི རིག ཅི ཅི ཚུག ཕན དེ དང གན སུང ལི རིག ཅི ཨ ཡུན ལ ཟི གབ སུན ཁུང ཅི བདེན ཅིག ནི རྒྱལ ཁབ ཅི བདེན ཅིག དང འབྲེལ ཡོད པས ངེས པར དུ སེམས ནས ཡོད གི རང རྒྱལ གྱི སུན ལི གོང འཕེལ དང དེ སུན ལི ཚན ཚལ རང སྟོབས རང སྤེལ དང སུན ཁུང རང བརྟེན ཚོན འཛིན ཐུབ པ བྱེད གི ཕྱི ནན དོན ནང ཡོད ཧུ པེ སུ ཅུ ནི ཧོང ཧྲན རི བུ འདབ སུ ཅིག ཁང ནམ ཤི ཇོ ཅིང ཡོན པ དང ཆུ བོན ཅན པས ཁ མོ ཅི སི ནི ཡག པོ ཞིག ཡིན ཨ་ནི དེ་རེ ཁ་མོ་དེ མི སོ་བར་དེ་ ནི སོན་དེབ ཤེ་པ་ནི ད་ཅ་ནི དེ གར་ཏིན ཐུན་ལི སཅར ཡོད་དེ མང་ཧར ཅུང་ཆར་དེ ཡོངས་སེ ལོ་རེ་རེ ཁ་མོ་ཏུང་ཏུང་ཤེར་ ཁསམ་ལ་ནི ཝ་ སོན་དེབ ཐབ་ཅི ཡོད་པི ཐུན་ལི ཤེ་པུ ཤུག་དེ་ཅི ཡོང་བབ གོར་ཐེར་ཅིན ཁསམ་ལི གོ་ལ་དང མ སམ་བམ ལེ་ཤིག བམ་པར ཡོང་བར ནེ་ཅལ་ཅི ཡོད་དེ ཐུན་ལི གོང་ཕི་དེ དེ་བི ཡག་པ ཡོང་ཅེ་དེ ད་ལོ ཚན་ཤིབ ཚུག་པི སོན་ཚལམ ཏོ་ཤིང་ ཅིན ཐུང་ལ ཁ་མོ་དུག་པོ ཡིག་ཅིག་དེ ཐུན་ཐབ་པི སོན་ཅིག་སར་བ སུའི ཤིང དང པོ དག ཅན སོར ཕིལ ཤི ཡོད སུའི ཇུ ཁ མོ ཚན ཤིབ ཆབ དེ ནི ཅི ཇུ རན ཇོ ཧན ཅུན ཅི ང ཚི སུའི ཤིང དང པོ དག ཅན ཅི རིག ནན དེ ཇི ཅུན ཅན པི ཚོར དང དེབ སོ ཤི པ དང དེབ སོ ཤི པི ཇེརམ ཆོ དེ དེ ཆ ཤི ལ ཏ ཤི ཡག པོ ཤི དེ རིག ནན དེ རིག དེ ཁེ ནམ ཤི ལམ ཆོ མན ད གུ ཅི ཇུ ཡོད ཇེ རིག ཇོ ཅུ ཅུང དང ཅུང ཀིན ཉུང དག ཏུང ཝ ནེ ཐོན བམ མང དག ཏུང ཝ དང ཅིང ཚུང ཡེ ནེ མང ཧ རེ ཇེ ཡུང སེ ཏོན ཇུ དེ བི གག ཅི དེ ལ ལེ པི ཆོམ་རེད ཅིག་དེ ཏུང་དུན ཏ་པེ ལེ་ཏུན ཡག་པོབ རབ་ཆེད སང་ནི ཁ ཁི རིགནི ཚལིན རིགཅི ཏ་རིགཅི ཡོད རྒྱཁབ ཅེ རིགཅི རྒྱབྱར ཐབཅོ ཅི སར་ནི ཆེ་ཏུན མ་ནུ དང་ནི འདྲིག རྐམཤོན ཅེ དང རིགནི འདྲན་དུན ཅེ གང་དེ རྒྱབཅུར ཤེ ཐབཅིག་ནི ཏུན་རེབ་དེ ཐབ་པ དང ཉར ཐབ་པ ཝར ཐབ་པ ཅེ ཤེབཅིན ཡོད ལུར ང་ཚན ཅེ ཆན་གུལ ཅུང་ཨ་བི ཡིན གོ་ཚིག ལོ་རེ རང་ཅེ ཅེ འདྲིགཅེ ཤུགབ་དེ ཐོན་ཅེ་ནི པར ཇིམཐལ ཆེར་ཤན་པ དང འདྲིག ཐོན ལེར ཇིམཐལ རམ་པུར ཤུང་བ འདྲིག ཁོར ཅིག ནི ཆེ ཁབྲུལ ཅི ཐབ དེ འདྲིག ཁྲོམ རེ ཡང ཁོ ཁྲུན དང ཡི དང ཁོར ཅིག ཅི ཆ ནི བདམ པོ ཤུང ནི རྒྱལ ནང དེ ཐོན ཅི ལབ བདམ པོ དང ཁོ ཁྲུ ལ འགན ལེན ཡག པོ ཐབ པའི ཕྱི ཕྱོགས ཁོ རེ གི གཏན ཁལ མན པའི རང བཞིན ལ ཁ ཁྟལ ཉི དང ཆུག ཐབ དང ཀྲུང གོ བེར དོ ཕུར བདམ པོར སོང བ དང རིག ན ཕན སམ ཚོགས པོ ཡོང བ ཞི ཡོད རྒྱལ ཁབ འདྲིག དང རྙི ཟི དྲབ སོགས ཅུ ཅི ཅུ ཅང ལུ ཧོན ཤིན ཅི ལོ རང ཚན ཅན ཆང གུལ ཅུང ཨ བི དེ ཁབ སི འདྲིག དང རྙི སོགས དྲབ སོགས དེ ཚན ཅི འདྲིག ཅེ ཆོམ་རা དང ཁོར་ཅི གལེ དུན ཡག་པོ རབ ཐོ འདྲིག ཐོན ལི རབིམ ཐུ གོང་པི ལ ཁན་དེ ལེ ཧར་ཏག དང ནི རྒྱཁབ ཅེ འདྲིག བདེན ཅིག ཅེ གན སུང ནེ པ ཆེར སམ མ ཆེ པར དང དེ ཧོམ ཇུ རབ ཅེ ཚོགར རབིམ ཐུ གོང་པི ལམ ཐེན ཅིན བཟང པོ ཇུར ཡིན ཡོ ཅེ ཇོ ཡོ དེ
1: དག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ནབ ཅེ ཅི ཁམ ཚུ ཨ མ སར ཝན ཐ མོང ཐོ ཏ ནེ འདྲམ ཅེ ཅི མང ཞི ཨ ཅ ནམ ཅང ག སིན ཁ ཤི ལག ཏར ཤེ པ དང ཚ ཟེ ཐོ ཨ དང པི ཚ ཐོན པོ གོ ནེ ཕིན ལུ མི ཟི ཡང ཝ ཅན པ ཤི ཚ ཐོན པོ གོ ནེ པེ ལུ ཝན ཚོ ཁ ག ཇེ ཤི ཨ གོ མོ ཅ ཁ ཅན པ ཅི ཤི ནེ ཚང ཝ དང ཤག ལམ ཇམ ཚོ ཤི ཨ ནམ པ མང ཝི ཉམ ཅི ཅིན ཅིན ནི པ དང རང གི སན ཅི ཤི ཚ ཐོ ར ཏོང གི ཤི ནན ཏོ ནང ཡོ ཚི ཤི ཅིག ཉིན ཀྲུང གོ སར བ ཝ ཉི ཚན ཅི ཇེ ཁ བར མ ནེ ཤི གི ཅིར ཆ རང གོ ཤི པི ཚང ཝ ར ཁ ཇོ དང ཇམ ཚོ ཇོ ཐ པི མི ཟི ཚང ཝ ཐོ མ ཏེ ཕིན ལུ མི ཟི ཡང ཝ ཅན ནེ ཅ ཟན ཁ ཏོང ཐབ ཡོ པ ཟ ཕིན ལུ མི ཟི ཡང ཝ ཅན ནེ ཅ ཟན ཁ ཏོང ཐབ པ དེ ཀ્વང ཤི ཕེ ཇི ནམ པར འཇིར དུ ཏང སམ འགྲོ ཅིན པ མ ས རང ཅེ ཅེ ལོ ནབ དང ཝི ལུ ས ཁ ཐ ན ཇེ ཡོང ཅེ གུ ཡི ཕེ ཇི ལ ཁ ཅིན ག སན ཐེམ ནེ རང ཅེ དང ཨེ ཤི ཡ ཁ ལུ ན ན ཅེ དང ཐ ན ཛམ ལང ཤུ ཝ ཅེ ཉོ ཚོང ཇོང ལ ཏབ དེ ང ལེ ལག པ ཅན ཅིན པ ཟ ཚི ཞོང ཨ ཉིན རྒྱལ ཁོངས པ ན མ ནི ཡིན པའི ཤེས ཕྱོགས ཚོང དོན གྲུ བཟང པེ གང ནན ཉིང པོ རུང ཤེས པའི གྲུ བཟང དེ ཀ્વང ཤི ནན ཉིང གྲུ ཁ ར དོག ཐོན གྱི གྲ སྒྲིག ཨང སར ཤེས ནས བདེ ཡོ གྲུ བཟང ཐོག གི ངེས སོ ནང སི ཁྲན དང ཆུན ཆིང གི ཨ ལེ རྒྱ ཤ དང རྫིན རྒྱ རྒྱ ཤ སོ ཡོ ལ ཀ્વང ཤི ལུ ཆུ ཡི ལང ཁོར ལ ལག ཅང ཡོ ཚི ཞེ ཅིག ཉིན ངེས སོ དེ དག ཕིན ལུ མི ཟེ སང ཨུ ཐོག ཅེན ཅིན ཤེས པའི ཤེས ཕྱོགས ཚོང དོན ངེས སོ ཁག དང པོ ཡིན པའི ངེས ནས ཅེན ཅིན ཤེས ངོ ཚི ཁང ཕིན ལུ མི ཟེ སང ཨུ རྒྱ ལོབ ཕྱོགས སུ ཅོ དེ པེ པུ ཨན ཚོ ཁག དག ལེབ ཅེ དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཡིན སི ཆབ སུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཕིང ལུ མི ཟི ཙང ཙག ཅན ལ ཚ ཐུ ཐོང ཤི ནང ནེ འཛབ དུན དང ཤན གོ འཛབ དུན ག ཤིན ཐམ ན ཡོ ཨ ཏོང ཉེར སམ ལོ ད ཞིག ནི པ སི ཆབ སུ ཅི ཡི ཀ્વང ཤི ར ཏོ ཤི པ ནང ག ཕིང ལུ མི ཟི ཙང ཝ ཤི ཟུང དང སོང ཅེ ཅི ནབ ཅི ཀ མ ཚུ ཨ ཏོ ལ མ སར བི ཀང ཛིན ལེ ཏང ཙག ཅན ཅི ཉན སང ལ ས ནང ཡོ ཁོང གི ཚེ ཐོ ཨ དང པི ཚེ ཐོན པོ གོ ནེ ཕིན ལུ མི ཟི ཙང ཝ ཙག ཅན ཅི གི པི ནན ཏོ ན ཡོ ཚོ ཐོ ཅེན ཅན དང ཨ གོ ཡི ཏུན ཤུང ཨ དེན ཟ ཟོང ཁམ ཅི ཡ ཅི ཞིག ཏན དི པི ཡ ཇེ ཁབ རམ པི ཤོ དི ཐབ ཅི ལེ ཏ ཅི ཡིན པེ ངེ ནེ ཕིན ལུ མི ཟི ཙང ཝ དེ ནབ ཅི ཁམ ཚུ ཨ ཏོ ལ མ སར བི ཅི ཆར གོ དང ཅེ ཁབ ཅི ཤོ དི ལང ཟིག ཅམ ཅེ ཏ བི ཆར གོ ཨ ཙ ན སོ ཅེ ཁབ རམ པི ཆར གོ ནང ཅི ཡོ ཅམ ཅེ ཅེན ཅིན པུ ཡ ཤེ ཐོ ཅེན ཅིན ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཡང ཧ ཤུང གི ཕིན ལུ མི ཟི ཙང ཝ ན ནབ ཅི ཁམ ཚུ ཨ ཏོ ལ མ སར བི ཁང ཅིན ལེ ཏ ཅི ཡིན ལ nga sin dem zhe jie jie ke tu xin zhi zhong xi bi cun ta rang xin jie le zha xi jiang yin pin lu mi zi zhen wo xie rang ce la shi le jia de sim shi suo shi dang zhang shuang ni yo ba dang le zha de nang lu zhong wo ren ba dang bu zhe lam jie ce zhe xie de zhen ba dang dun na nga tong ren bi zhe zeng ha tong xi tap ji yo lu ngan chen jie chan gu zhong a bi rang nga ci jie ke jie xue di lang zeng dem zhe zha wa ma te ti cheng de dong jin xie zhun de ཁྱང ཝ ཤིག གི ར ལོང ཉམ ད ད ཉི ཏོང ཉི ནི ལུ ད ཅ པར ལིང གུ ཚ པ ནི ད ལུ ད ཅ པར ཕིན ལུ མི ཟི ཚང ལི ད སུ ཞེབ ཤིར ཅི ལིན ཤི པི བར ཉིན ཚན ཤིག ཏོང ཨ ཇབ ཅ ལག ཚམ རང ཀྲུང ཡང གི ཤིག ཅིར ཆང གུ དང སག ནི ཅིན ཐན ཞུར ཚན ཚན གག ཏུར ཐུན ལི ཉམ གུ ཅི ཤི པ དང ཛིག ཅིན པ ཆི ཨ ཉི ལག ཚམ ཅི ཀ્વང ཤི སག ཤི ཆིན བུན དི ཐོ ར ཤིག ཅག མ བག དང ཤལ མ སན ཤི ཅི ཇམ་ཚུ ཧ환ཇུར ཕེཇི དང ཡོ ཤར་ཇིན ཇིན ཚམས ཤལི ཅིག དང ཅང ཤ્વા ང ཡར ཝ ཤག་ནེ ཤིཅང ཨ་ཚང ཝ ཁ་ཏོང ཤིནེ པེ་པུ་ཨན ཚོཁ ཏ ཅུསི ཡ ཇོལམ ཏོ ཡོ མ་ཏོང གག ཚེནེས ཛམ་ལོང ཐོ ཤཁི ཡ་ཛར ཚ ཤེཤི ཅ ཤང་ཅིན ཅ ཆུ ཅང གག དང ཟེཆུན ཤེཤི ཅ ནང་ལོག ཤུ ཤང་ཅིན ཅ ཆུ ཅང གག ཅན ཡོ ཀ્વང་ཤི ཅོང ཅི རང ཅུང ཟོང འདེམ ཅ ཅིན ཅིན ཐིང གག ཐིང ཅང ཨ ཟོང པ ཧ황 གོ ཤུན ཅི ཟོང ཅི ར ཇམ སུར ཤོག སན ཅམ ཅེ ཅེ ཇུམ ཟེ ཚུ ཨ ཟེ ནི ཏེ ཡེ ཏེ ཁི ནི པ ཤེ ར ཏོང ཅེ ཡན ང ཚེ ཧ황 ཐུ ནི པ སེ ཝར ཅེ ཤག ལམ དང ཡུ ཅང ཨ ཚང ཨུ ཚོན ཅེ ཅེ ཐོ ཏོང ལེ ཏ སུ ཨ ནམ ཅང ག སིན ཛ ཅན ཇོང ཉི ལག ཏར ཤི པ དང པེ པུ ཨན ཚུ ཁ ཏ ཁ དང ནན ནི ཨ ཏ ཁ ཛ ཅན ལ ཤི གི ཅི ར ཆང གུ ཤི པ ཏེ ཁི ཉམ དེ ཏ ཁ དང ཏེ ཤི གན ཏི ཅེ ནམ པ ཏུན ཆུ ཡོང ར གན དེ ཏོང ཨ ཅི ཤི ནི ཟོང ཏེ ཡོང ཅེ ཏེ ཁི ཆེ ཚོག ཅེ ཤོག དེ ཏེ ཡི ནི པ ཤེ ར ཏོང ཅིན ཤེ ཟོན དེ ཁན ནབ ཕན ཚན རོག རམ དང ཁམ ཚོ ཉམ གེ གེམ ཚན ཆེ ཏོང མང པོ ཡོ ཕིན ལུ མི ཟེ ཟོང ཁ ཏོང ཐ པ དང ཏེ ནེ ཀ્વང ཤི ཡི ཕིན ལུ མི ཟེ ཟོང ཧ환 ཇུར ཅེ གོང ཕེ ཆར གུ སོ ཟེ ནེ ཕིན ལུ མི ཟེ ཟོང ཧ환 ཇུར ཅེ ཚུར ཤི པེ ལུ མི ཚ རི ནམ པི ཚོ ཁོང ཐོང ལི དོ པ དང སི ཚ્વાન ཏེ ཟོང ཨུ དང ཤག ལམ ཇམ ཚུ ཤི ཅན ཧ མང ཉམ ཅིན ཅེ དེ ཏ མིན ཁོར དང ནེ སི ཚ્વાન དང ཆུན ཅིན གེ ངེ སོ ཚོ ཁོང སི ཝན ཅིན ཤི ཅིན ཡོ ཤང ཡུན ནན ཧ ནི ཨ ཏ ཁ ཡང ལུན དེ ནང ཨ ཏན ཚ ཉེར ཡོ པེ ཡུ ཅིན ཨ ཚང ཨ དང ཡུན ཅིན ཨ ཚང ཨ ཡུ ཅིན ཨ ཚང ཨ ཅེ དེ ཐ ཤི པེ ཕིན ལུ མི ཟེ ཚང ཨ ཏེ ནེ ཏ ཟང ཤིན པོ དག དང དེ རབ ཅེ ཆི ལམ ཅེ ཡུན ནན དང གུ ཇུ ཆུན ཅིན སོ ལོ ནམ ཝུ ཁ ཕན ཚ ན ཏེ ནེ ཐོན ལེ ཤི ར ཅེ བི ཨ རེ བ ངོན ཅིར ཤི ཅིན ཡོ 广西壮日个让种个种四种个三级政策把张志文记。

0: ཡིན མི སེམས འགུ བའི གཏམ རྒྱུ ཉམ ཞོ བྱས ཏེ དུས རབས གསར པའི ཉེ རྒྱུ ལས དོན པ ཡིན ཉེ རྒྱུ བདེན བཞག ལ འགན སྲུང བྱེད པ དང སྦགས མེད ཐན ཉུང བཟོས རྒྱུ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཉེ རྒྱུ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཞན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ སོགས ཀྱི འགན འཁྲི ཁུར སེམས གསོན ཉམས སྟོད པས མངོན པར བྱས ཡོད
1: འདི ག ལས ཁོང ནས སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཨུ སི རྒྱལ སྲུང པུ ཡི ཚེ ཉེར སེམས ཉིན མང འཁྲུག གནས ཚུལ གྱི ཆམ འཕྲིན ཆབ སྒྲགས བྱས ནས ཨུ སི མི ཁེ ས ཁོངས བརྒྱ ལྷག ཙམ དུ ཡུག རིན དམག དཔུང གི རྒྱབ ཕྱོགས མཁོ སྒྲུབ དེ ནས དང དེབ진 མམེ ནམཏ ཐོན་ཅིན ཁོར་ཁང སོགཅ མང་བེན ལ དོང་དག དང ཝ་དང དེལ ཀྲུང་མ ཅར་དུལ ཁལ ཉི ཚོན་འཛམ ཞིུལ ཅེབ་ཇོན་དག ཡུགརིན ཏག་ཅི ཁོང དེབ་ཅིབ ཏག་ཅི པོ ཡི ཚིན ཉེར་སམ ཉན ཨེསམ དེ མར ཨར་སི ཐང་ཁ དང ཐབ་དན ལང ཁུར དེབ진 མམེ ནམཏ སོགཅ ཏག་ཅིན པོ ཅིན སམ ཞིུལ ཅེབ་ཇོན་དག
0: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེནེ ཚལ ཨ་ཅེ་ཤི ནམརིན ཚིན ཉེར་སམ ཉན ཕ་རིཡོ ཉན་ཏེར ཚོན་ཞིག ཇ་བི ཝར ཉུ་ཡེ ཚོན་སོགས ཉོ་ཚོན ཁང གི ཨ་དາສ་ཞིག པར ཅིཏུ ཤིཔི ཡང་ཡི མ་སི ཡདོན་ནམ ཅི དེས ཚོན་སོག གི རིན ཁོང སུམར ཨ་གུར གབས ཁོགནི དང ཅང་སུང ཤིག ཅིག སིན པ དང ཕར་ཚ རྒྱ་ཤ ཤིག དང ཅང་སུང རྒྱ་ཤིག སིན ཅི ཡོ པ ཨ་དາສ་ཞིག པར ཚོན་སོག སི ཅུ ཤི པི ལུན་ཏུན པུལུན ཐ ཡི མ་སི ཡདོན་ནམ དེས ཚོན་སོག གི རིན ཁོང སུམར ཨ་གུར རྒྱ་ར སིམ དང ཅང་སུང ཐིགྱ སིན པ དང ཕར་ཚ རྒྱ་ཤ སིམ དང ཅང་སུང རྒྱ་ཅིག སིན ཅི ཡོ པ ཟ་
1: དགལ ཁོང ནི པེ་བེ ནི ཚལེ ཡོ་རབ ཅེན ཅིན དང ཁོ་རིག ཉམ དེ ལན ཚོགས ཅེ ཚེ ཉེར་སམ ཉན པེ་བེ ཉན ཤེ ཤིག ལིང བར ཡོ་རབ དེ ལང་ཁུར ཏུང ཁན དང ཅུང ཁན ཁྲལ རྒྱ ཅིབ ཇིབ ཅལ ཉེ བི ཆེ་ཡུ ནམ ཅེ ལང་ཁུར ཅུ ཅེ ཡོབ དང རྒྱ ཅིབ ཅུམ རེ དུ ཆེ་ཡུ ནམ ཅེ རིན ཁུང ཁེ ཅན པར བི ཡོ་རབ ཉེ ལ ཁོལ ཤ པོ དུ ཁེ ཅིན ཅེ ཁེ དེ བི ས ཁ དེ ཅི ཡོ དེ ཆེ་ཡུ ལང་ཁུར ཏུང ཁན ཅེ ཉེ རེ ཆུན ཡོ་རབ གོར ཏུང ཤིར ཉེ དང ས ཡག སམ ཅེ ནམ རན ཐོལ ཏུང ཅེ ཡོ དེ ཉེན་ཤི དེ ནན ཡོ་རབ ཅེ ལང་ཁུར དག ནམལག པ ནེ ལུགས ཅོ པན ཅར ཅེ ཇེམཐལ ཁན་དེ ཏུང གི པིན བོ ཁུལ ཤི ཡོད
0: དེ དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེནེ ཚལ ཡེ ཐ་ལི ཏེ ཚོག ཏོ པེ ཚེ ཉེར སམ ཉན ཇེན་ཐེ རོང ཝི ཉང ནི ཨ རང ཏུ ཆམ ཅར དེ ཐག ཤ དེ ཏེན ཤམ ཤོང ཡོ ཆམ ཅི དེ ཡེ ཐ་ལི སེ ཟུང གི ཉང ནི ཆབ ཁོང ཅེ ཤ ཆམ ཤུ ཝ ཇོམ ཤ ཏན པེ ཤ ཅར ཨ རང ཤ ཏ ཡོ ངོ ཤུ ཤི པར ཤ ན ཡེ ཐ་ལི ཧ ཁི ལ ཉིཏོང སམཅ སོགསམ ལོ ནི ཉིཏོང སམཅ སོབཅ ལུ བ ཉང ནི ལོང དུན མུན ཅར ཐབ སོ ཡོ པ ཤ ཤི ལོ ཤིག ཏོང གབ ཇ ཇ སི ཇ ཅིག ལོར ཆ ནོ པི ལི ཉང དེ དོན ཅིན ཐོན ཤི ཡེ ཐ ལི ང ཁོ ནང གི ཉང དེ ལ ལོ ཁོ ཚང མ ང བ ཅི སི གོ ཇ བ ཡོ པ ཤ ཉི བི ལོ ཁེ རང ཉི ཁོ ང དེན ཤི དང བ ཤིང ཉོ ཏོང གི ན དོན ལ དོ ཁར ཤེན པོ ཤེ པ དང ཏ ནི ཡེ ཐ ལི སི ཟུང གི ལར ཡང ཐུན སར བི ཉང ནི ལག ཚ གོང ཕེ ལ གན དེ དང ཡོ པ ཟ
1: རེ སང ཁོ ལན ཅེ དེ རང གི སམ ཅར ཉམ དུག ལེ སན ཤི ཚར ལེ སན དེ ཟུམ རིག པ རིན ཅིན ཚོ དང རིན ཅིན ཚོ དང ཚེ དང དོ ཅིན ཉིན ན པ ཚོ ཉན ལམ དེ ཤི པ ཡན དེ ན ལན ཅིན ནི མམ ཐ དང ཨ ཚོམ ཅན ལམ ཅེ ལེ ཚན ནག ཟན དག ལ སན རོ ནོ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས nga chi tung gi max a rang de zhe qu le da wa jin chong xi he a rang zhe ji jie ke ni chu dong qu le ji ni chu ni dong de la zheng shu dong a dou shu a ni ji nian yong de lem xi ni dan be xi ba xi jin qu de wa rang mi zhe se ji le de xi bi geng tong dong a mo xian de cai geng qi gu ni a jia qi qu de meng chu dong qu de mei bi meng chu la ten zhe xia jin di jin qu le di zhe chu rang de zhe zhe chu dong chan tong yong er zhe dong he tong xia jin de དེ དེ མང ཚོང ལ ཚོ དམ ཞི ནི མི ཅབ ལ གས སིམ དང མི མང ལ གས སིམ མི ཅབ སི ཅར སོང ཅོ ཀྲུང ཧ མ རང ཅབ ཐན ཅ ཆེ མོ སོང ཅུང ཅི ཤེ པ དང ཅབ ཨ ཅེ ཁུ ཅི ཁིམ ཕམ ཅི ཤི དང ཀྲུང ཧ མ རང ཅ ཡོང ཅི ཁིམ ཕམ ལ ཅ ཁར དང ཤན ཐ ཤི བ ཅི ཤེ དང ཅི ཨ གི པ དང ཀྲུང གུ གུང ཅམ དང གུ གུ ཅ ལ ཅ ཁར དང ཅེ ཚོ རང ཐུ ཅབ དེ བེ རང ཐང ད ཧ ལག ལམ ཁར ཐ ཤེ པ དང ཀྲུང ཧ ཡ རང ཉི ད པར དང ཧ དང ཁས ལས ཀྱི དང དུ དེ རང ཁས རེ ནི དང ཉན རེ ཡོང བར བྱེད དང ཡོད པ ཨ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱ ཆང དང ཆང སོ ཚ སོང བྱེད དེ ཨ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཆང དར དོ དམ བྱེད པ ཨ རང ཐོང ཡོང དང ལམ བྱེད དང ཡོད པ ཨ རྒྱལ ཇུ གུན ཅབ དང ཆ ཚོ རང ལ ཅབ དང རབ ཅན དང རྒྱ ཧུ ཟུ ཆམ ནང བྱེད དེ ཀྲུང ཧ མ རེ རྒྱ དར ལེ ཕུ ཅི ཧུ ཀྲུང གི ཕུན དང ངན ཅབ བྱེད པར དོ ཁང བ དང ཡོད པ ཅི ཡིན

0: རེ དེ ནང ཚམ་དེ ནང ཨ་ཅི མ་ཅི ཟིབ་པ ཏ་ཅི གི ལང་ནོ ཡེ་ཁལ་ལན ཐམ་བི ཤེན་དང ཞི་བི ཇིན་དེ ཅིག་ཡན་ ཇུ་ལ
1: ཇིན་དེ ཇི་ཚ་ཙོམ་ཁན སང་མག་དང
0: ཇིན་དང ཙོམ་ཁན མ་ཅི ཏ་ཅི རེ་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

རེསང ཐུབལན་ཅི དར་ཏ་ ཅེ་ཅི་ཀི སན་ཤེ ནང་སམ་པ་ནན ཀྲུང་ཡང ལོང་ཅན་ན ཉེན་ཅན་ན ཅེ་ཅུབལེ་ཀུང ཝར་ཀལ་ཏལམ་ཅི ཁ་བཏུན་དགལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ཤི་པ་དེན དེན་ན་དེ་རང་ལེམ་ཅན་ནང ཀྲུ་ཤི ཤི་ཅིན་པིང་གི འབོ་སར ཇེ་ཀབ་ཅིང གོ་ཏལ་པིན ཅན་ཅུམ་ཐུང་ ཇོབ་ཅལ་པི དེན་ཅུམ་ནི་པི ཚོང་དེ་ཏུང་ སོང་ཤལ་གནང་ ཝར ཨབ་ཅེ་ཅིབ ཅེ་སུག་ཅི ཚ་ཏི་ཡབ་དང་ཅུག་ནོ་ཡ་ཀོར་ཀོར་ཤོ་པི ཤུ་ནི་མབ་ཏ་ཏན་ནང་ཏུན་ནར་ཅིམ་ཨ་ཁ་ལ་སར་གནང་

0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱦᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱫᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩ ᱨᱛᱚᱱᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

པའི ཤེ ཐན དེ ཞིན ལོབ ཤོག ཅི ཡེ ལུང དེ ལ ཆི ཟོང ཚོང ལ ལེབ ཁི ཚམ སི ཟོང དེ རང ཝ ཅུན ཤན ཤོག དེ ཤ ཕྱི ཏེ ནེ ཤི པི གོ ར ཆོང ཤོང ཤི གན ནང ད པ མ ནམ ཁ ཡ སན གོ པ ར གུ ནེ དན དེ ཨ དན ཆི སི ན ཟག པི ཁར ཅི གཉི དང ཉི ཐོང མི ཤི ལ ཏེ ན གན ཟུ ཏོ པར ནང ཡང ཏམ ལང གི ཆོ ནེ ཨ ལུར གི ཆོང པི ཨ མང ཆུ ར གནེ ཆོ དབ ཤེན དར ཐེབ སན པ ཚོ རོང Sāngu bī shūng shī bī dī jī jān sū nī jān jīn gu zī. Zī lū shik tōng gīb jā jā shī lūr. Wū zhūng zī sī zhōng qir kāng mā rā zhōng gā lā xīng jīn gī mā zhōng cūr. Bā mā nām kua yī dī chak pī hēng. Zhīn xīn pā mā nī būr jī bā pū lī jī qī yī xī gui bā nā rā gā yī bī dōn xīn xī jī lā mēn. Dī yī dā rā zhīn xīn pā mā zhū shī bī pā nā māng shōng cū jā bī yā mēng jī zhīn. Xiām tāng zī bī yā nyūr chōng xī dī. ལོབ ལོ ལོམ པའི ན ཚོ ལ ཅན ཐང གི ཞིག པའི ལོབ ཅི ནང ད ག ཁང ག ངི ཡ མང ཤི ཡ རིགས ནི ལོ པར ཁ དེ ཨ མ་རམ ལོམ ཅང ཚམ སལ ཧེབ མེ ཅི ཝར ཤ ཅི པ ན ཁབ ལ ལར ཐོ ཁོང ནི སག པའི ཤ གོ ཞན པ མ ནམ ཁ རང ལོ ཅིག སམ ལ སོན པའི ལོ དེར ཤི པ ཡ རང སི ཡ ཅན ན ཕོ དེ ལོམ ཚམ ཤ ཅན མ སར ལི ཁབ དེ ཅོང སིབ ཅི མན ཤི ཤ ཅིན ཤན པའི ན ཅི སིང ལང ཐང རི ཁོང གི སེམས ལ དྲན པ ནི ཞིག ཏིན མེད དུ རང ཉིད ལས མཉམ ཐག པ ཞིག ཡོང མཉམ ཞིང ན སི གི དབང གིས འགོ ཅིང ལ དད པའང ལ རེ ཉི ཙམ གྱིས ག ལ ཚུ སི གཟིར ཞག ཞེ སློབ གྲྭའི ནང གི གཤམ ཚེ ཆེ བའི དགེ རྒན དང འདྲི ཤང ཆམ པའི སློབ གྲོག རྣམ དྲན དེ མིག སོང ཆི མི ལམ པའང གྲང གྱིས ག ལ ཆུ དེ ལྟར པ མ ནམ ཁ ཡི ཁེ ངོར ཞག པའི དྲ དུ ཁྲི ཤི ལ བརྟེན ནས ཤི རུ གྱི ཆན ཆིན ཁེ ཏོག དང སློབ དེབ གང ཡོ སེཉར ཤེ དེ ཤེ བྱ རིག ནས ཐ རང ཞུང ཧར ཐག ཤེ ཕ མི ཅི ངག ཅིན དར པེ དང བ ཨན ན ཧ མུ དེ ནས ཁང མར ཅི ཡེ ཤུག སུ མི རིག ཚོ དོ དང རིག ཅི ཕེ དེ ཕན སམ ཚོག པའི ཤེ ཧ དང ཧ ས པའི ལོ རྒྱི ཅི ཧོང ཐག ཟག ཡོ ཉི ཏོང ཤར གི ལོར ཝུ ཟུང ཟི ཚེ ཅུང ཁྱར ཁང མར ཟུང ག ལ ཤང ཏ ས ཉིལ ཤུང ཤང ད བར ད མལ བ ཟ ཏོང ང བྱ ཙམ ཅི ལོ རྒྱི ང བི མ ཝ ཚུ ན ཁ ཏེ ན འདོ བི སམ ཐུ གུ ཟུང དང ལོ ཅི ཅི ས བ ཐོ ཤི ལོ རབ ཁ ཤི ཨབ ཅན ཐ ཅི དེ ན རང ཤི རྒ ནི ཅི གོར མ ས ཤི རང ཉི རྒ ནི ལ ཏག དང ཅི ཆ ཤི ང བི ཡ དོ ཤི ས མ ཡ ཁབ ཅི ན ཁ ཤི ཡན བི ཡོང ཅག ཤི ཡོ ཧོང ཐ གི ཁོ མར ཅི ཁི རྒ ཇ བ ཟུང དེན རི ཆོ པ མ ནམ ཁ ཡི རང ལི ཨང ཝ ཅུན ཤན ཏ ཅི རིང མལོ སམ སེ ལག གར ཤི རི ཤིན པི རང ཟུང ཤི དེ ཝ ཅི ལོར ཅི དང རི ནི ཅི དེ ཐེར ཕུན ཤི རྟ ལོ ཉམ ཤི བ ཅི ཤང རང ཡི ཅི ཡེ མ གང ར མང པོ ངག ཐོ ད ལི པི རྟམ ཅི ཕུན ཤིན སན ཐུར གོ དེ སར ཙུམ ལིན ཧུན ཤི ནེ ཝ ཅི ཙུམ རི གེར ཚ དང པང ཅེ མེ ཏོ སོ དེ དེ ཐོ གོ ལ ཡང རི ཞན ཅི ཡ དོ ལ ཨ ཁོང བུ ཤི པ ཏར པ མ ནམ ཁ ཡིན ཧ བཞི སི པི ཡི སི སུན ཙམ ཤི དེ ཁ་རོ ལི དམ ཚི ཡང མི ལ་གང ཚེརང སོ ལ ཙུམ རི གེར ཚ ལི དུན པི ཡ དང ཞུ གང ལེགས ཐོབ སང ཨ མང སུ ལ ཙུམ རི ཕོར པི ནང ཨ པག ཡི ཚ ཞོ ལི ཡ ཏ མ ལང བ ཨ ཡང ཁར མ མོ དང ཨ ཡང ཧུན ཨ ཡང ཡོག ལ ཏོ པ ཝག མར ང ཡོག ཅ ཅག ལ སལང ཇ མོ དང ཇོག པི ཚོ བ ཨ ཡང ཁར མ མོ དང ཨ ཡང ཧུན ཕོ སར མ ཤོ ཝ མོ སོ ལ ཤིག ད དེ ནེ ཁམར ཨ ཟོང གི ཨ མང ཆུ ཨ གནེ ཤོག ཇི ཉང ཤི ཨ བཟ ཇ ཤི པ དོན པ དང ཨ ཉིན ཏུ དེ ཟི ཤིན མེ ལུང གི ཝི པི ཨ དོན ལིན ཤི པ ཡིག ཐོ ལ པ པེ ཟི ཚེ ཅུང ཁྱར རིམ པི ཨ ངོ མན ཨ གནེ ཁ ཟི གི མང ཟུང དེ ཚ པ མ ས ཁོང གི ཨིན ཚན ཚ ཆན ཚན ཆེ པེ ལག ཚ རང ཟུང ཤི དེ ཨ ཇི ཤི པེ ཟུ མུ ལ ཧར ཤི པི ཨ གེར ཅི ཨ ཉན ཐོ ཡོང ཤ ཏག ཐོ པེ མི ར མ ཚེ ཨ ཅིང གུ ཚ པ ཟན ཅི ཤི རང ཕ་མན ནམ ཁ་ཡི ཁར་བ་ ཨ་ནི ཆང་ལ་ ཅིག་ནི གཅུ་ཤི པ དང ཁོང་གི ཚོ་ཨ་ ཅེ་སა་ དེན་ རང་ཤུང་ ཆེ་ཚན་ཅི ཤ་བྱི ཚུར་ཤི པི རང་ཝ་ཅུན་སན་ཅི ཤ་བྱི ཏེ་ནེ ཡིན་ཤིར ཏོ་ཀི་ལ་ སེམ་ཆམེ ཨ་ནི ཏོང་ཉར་ཅལོར ཝུ་ཟུང་ ཟི་ཚེ་ཅུང་ཅིར ཁ་མ་ར་ཟུང་གི མང་ལ་གོར་སায়ཅིག་དང་ནེ རང་ཅུན་ཤུག་དི ཤ་བྱི ཏེ་ནེ སར་ཏ་ཅན་པ དང ཁོང་ཉེན་གང་ཁར་མན་ན་རཀུ ཉི་བི་ལོ་ཤེ་རང ཝུཟུང ཟི ཚེ ཅུང ཆིར ཁམར ཟུང གི ཐ ཏན དང ཐ ཏར ཨ མང ཤིག ཞི ཅི ཤ ཤུ ལག ཏར དང སབ ཤི ཁང མང ཚོག ཅི ཆ ཁོ དང ཁ ང སིམ ཆ རིར གི ཅི ལེ གི ཤོག ཏན དང ཟམ པ དང ད
탄 참지야 멍시야 듣고 젠트 티고 청다 동아 체단라 멍시의 통리 제성시바 타송 탑단제 송세 단다 동아 지시바당 탄 참스 남바서와 젠샤메버 통바당 탄 참 멍초제 추이 비체 력스신바 탄 참제 고송 증르 단다 신바 지쇼데 탑단 멍튼당 타따라 멍시가 머슴거위에 지글란식 판네 콘당지비 예머추 초암년진아 데르체 담바르지로아자

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང